Amana vuru kutupa amanya singapi omsina genda po seruga na so kuwendwa imuna ano moktinti kanya mkisi gwe kondo no kana no kapunga ano ntani vavuru kutupa amanya no mkonda hodewa kuraka wendwera imotupuno makora ngedo ogo vana vuru kugawako nenepo eko waweki imuna mokaru watupu kukasupitu vure gwani kerako kumwenu mna spondiga kaira pa wanafarama mokavango zuto kera Mnekuto juane sa usiku na umakufura katupamo. Wame na igongi, hoyo wana kugenda na yo mwono mkunda. Ano, wana genda na yo mwono mkunda. Nene po wana farama ndiwa weki imona.

0: Yaro, por vejoro, mamna tupuka na mdivisa ko, tango ni guane kereko kumeno mna spondiga kaira po vana farama, muka vango zuto kero, mne kutojua ni sa usiku mapuvura katupamo na guara sisiwike pita, kavulire kutupamo, wamena igongi, hoyo wana genda na yo mwana mkunda, unene po kova weki, muna ndia si vana farama, mo ikara si mwana wa ukara mponga sano, Mokufura kutupamu asi stambo soi gongi eivana genda na yo stambo msinge dogoro papa ukawa gende mwono mkunda ngape mulina genda po elikuamo tani maudigu msinge ogonye wakufura kugwane kera konago tani dogoro papa kono mkunda msinge odo wana kuza wakaruga nene. Moro moro mnekuto?
1: Ewa moro keni.
0: Yaro.
1: Ya wopo moho yora tumoro yetu puwa kawango nene kwa zisikira dio wato. Ramba nga unene nga mwume natuwa na tumbula nge njwa na divisa nge pindulo unene kwa kutundi ya tupu kumna spundi unene kakaira po guane keruliwa na farama muka wangu zuto kero ya wantu wa mwe kuzuza nseta tumbula wana farama makura ya tulihangura hangura enyamu etu tuliture nyuwale mwono mahanguro nye ezing hangu za tambasi kenye gumwe mora una farama kwa tunda kongkanguzi ya tumbrasi sene mpogu wa rugana unafarama ya makura ya tulitura enyamu etu oyo katisi yetu ayo yyo ngandi na ninye aisosu nge stumbu kila sakara sake gumwe ogu owiyauka iliyauka yuna ndima iyo ayo wizamo ndiyo guanamo nondia edio parwisa eparu lioge mepata ndipo mkunda ndimo surongo sase kasi otuarepo marande seru ndiye yoni kistu wale kuzangwa uwantuo uo uwa tumburasu wanandima nye wanafarama vula tukagwedeko nye zungangwa watumburasu mnafarama gopa unangesesa ogwa kuningasha ge kwa ku limi nanyi ndi kwa kuweke la atuareko marande seru uzontambo zo izonye wali atubili kuzua unene wanafarama teta watumburasu ai kwa kuziki dafugongiso wanafarama nge kwa tambasu waliwa wanafarama wena aweka no wanafarama dono ndarate nye kwa kwa ngano diviso ngano ndiye tumburo ngano kwa kwa teremu wanafarama nawe kwa haratupu kugawa unene kwa wapura kenyasi wa guane mbudi nteta tumbura she guane kerule wanafarama uole na wana wali akarele ya mkugawa tupue puro mwina lia karasi ilikuwa mwile tu kaliwarekere alio mazua mrongo na gata tu sase kasi mumanda azu switches kasi pwireko ya katukatame kirele kumkunda horo wero kwa nyumuni mora igongi yetu na enye kwa kenda kwa kare la pono mberewa dono mkunda horo wero omo unene nene tuwa divisa mberewa kurona ngezu wa kutumbra Sikavango West Regional Council mokuninga sila hanesis mbudi mkwane kera kumenu wana mberewa kara pono mberewa tokuli siga siga unene didakara Mkavango zo utokero omo tuwa ninganyansi ilikuwa mwere tuka likavare kere Mwamanda Mwamazua mwrongo na gata atu gokwe diko kutuwa kara kwa July Mvula zezi 2026 ya kusase kasi imoe kari kaware kere nezua leku kwa makoli ya uwa

0: mbali kati ya zile komangupi ya katika kwane kere anulia utatu katuu zile po ngamagoro ya mazu wa mrongo na gatano anulia une mazu wa mrongo na hambo umwe ya katuu zile po kapako anulia mrongo na hambo mbali kisase kasineti tano katuu zile po msese ya anontani momo kostengu kolyo kuhowelela kati ya kere nombanga zo unandima na okati peremo omkati ya zogere na usigonkasi gendere nawa ya sase kasi igongi yetu ina iyo kuhowelela kai gendere nawa omkai ya ningerasi katundire poyo kati uizire mkatome nukarundu unene tia tarenya simalikuwa momsinke sase kasi na okati ya zogere katu peremo noyo katuwa pere asinke ituwa kundindirangano koruharu wa katomeno negende so unenu lio katomeno karundu ya ano katia tundiremo katia zire hambaranga atia kare moskondo sasekasi moskondo zuo ule mara kamkere diworoko mora kweli mkwa ugumwe murugani kumoskondo go katusigire mwenye gwendi kupuizu mkeno mbili sasekasi amo katie kato keremo mora katinikire katuli rundire ngatutura putte zua riwaskondo green schemes ya yokatikire katia kereno ana ndima ndi ana fara mapom kundago horo kapako kuma no mfuma de kwa kansela kwa kapako kusase kasi kaigendere sili nawa kalituri remo mfuma de kana ge katkere dogoro papaka skapuli sgongi kamweni asi rwame no liendi mosinema sendi kwa hara unene kumona si wana ndi mawata walituramo oyokai ya teras mbudi zongwa ngano kwa kuindi ndiranyi kwa fuma deka nawe nye mkuninga siwalikide haroli yao nilitu wa momora nseetatu uyunga unandima na so simwe sekuri kutuwa kutumburamo na mkunda oro waka imo nafa waka ipandwira mfuma deka kansela unene kwa kapako umo katu vulire kukara nage ndika tu kakere astatindi indire ni katu ndire apaka tukasikire kapaka mbwene nare poweri pombere wa kwa kutundi indira ya katia tuikirire katia kere pomsese na po katia gwane kere nwana farama ano onane kansela kapukatia wagwene pomora kawapwege nye kawasigire pope wangolia wa mnambelewa na uka kaipandua sase kasi na yoka tukere sinike susuwa mora wapaga na iru gana nye kawasigire pogu kawatulire po na yoka tukere nage sase kasi na uka wali kidire haroliwa ulio kalini kiriasi kwa kalini indira hena kono mkundoko tuwa kuza ngano simpeli tuikire ngoso ya kaigendere na waka tundire poe katuizere momsese momsese katia gwane kere ne gende suri ya msese green scheme mkawa ya tupere inike kujisiga sige iwa kufura kuruga na momsese sase kasi msese zene zene kwa genda za genda msese za kara me gende suri wa nye pokeri tupuka nike kukanu mwaka tumene nyasi oko kapumbwa nye ngano kusika ni wakatarure unene awakaranye pontambo zegendeso yoru hasurongo kawango mora suruga ne sakoro kapo msese suruga na susunene tanzo mrio unene nene osina saku ninga asingano tasivuru tuwara unandi makomea ya maudigunye aga unene nene kawa retere unene wanandima mwakara marande sero mwakara udigu unene omarongo yo inatutuwa kuyunga muyungi gwena atu mdupo tomo nwasi simpe udigu mora usesu wawaru gani kudira kusika kuma wango gamwe unene wanafara muku warugani o wapa stumbu kila wakare wapuku unondima wakare woku ningasi woku wendwa ae wendwa zere zene kusika mara narongo na hugu warafika akara na udigu unene tani iruga nesonye ina yuku ningasi wale ngendi no mpumbwe dokubula kwafe sako na doda akara na udigu simpeka mdasi hambara unene nene sosokati mwenye asiyo inene unene nene yuka atupere hambara kwa akara unene yoyo marande fero nukua menasi widi unene na osi nte kwa kumona ika na wei ino yuka wavulire kupa imari wa unene yomkuri na wei akara na udigu ipo waka kulike unandima wa pumba mbatero unene zo imari wa ya nuwa jingandu na zera kuku ningasi ngatu mna wavura kugwana unene ilili kwa mwili ya Karapuro Development Fund unene kwa ya dinga ntu wa waka rasu walitura momo unandima na yoyi moyo kwa kumona nyena huku wa rasi hapa na ipu ya igongi yetu nga tu kama na wana tu change report no kumona si kenye ruha nga tu vura kuru ninkasi inke na wana wa mankondo peko msinke tuwa vuru kuhame selamu ndinge ya tamba na wanao obunga tukaninga stoa hepa kamona elichinjo komeho liagogo maudigogo wakufura kugawa na primos momseseto ya monwasi kawaya tu periugane ya genda marakala tantele na udigu nene wakufura kuwane kera nao mora dogoro papa siwa akara nepungu mara sasa kasi kapuwa kuwa na unene maliku wa mogena kunga shoku na wavura kutuara nye unene ngwendi marande serogo yoyo iweka yao ya kusase kasi na wei inayo kati ya mwene na soso udiku ususa kuninga sina sasa apumbwa ntahana sasa na tumbura nyame osonga tukalikwecha inaso unene ni wampitisi maraka puna hara nisture nale pampepo nyinga tukasuzo gera kume ni wampitisi owo ya tumbukira komeho nye tukasi nichasi na songa nunga sikapitile pompepo ya tomo nwasi unene igongi yetu ya karamulio kwa na farama mkuninga singano wa moneke mwana tuwa hepa kwa na numbudi dao ipo na wana hawa tupe ntambwe zinazi nyinga stazi karelu pika suruga na setu mkuninga nga mwa mtupulia karegwa na ikeru kwa karasi ezwi liwa na farama ezwi liwa na ndima unene wakono mkunda doko mambo kawaka tupere hena maudigu gami kukuninga sinondarate na sosi moso sakara mwono mkunda mora vure mponga sanongesi li akara unene nondarate na yo imo yo ya karasi ya pumbwa kutura kumwe na mtu talia singa natu wapukura mora imuna kapi ya kara kwa kakara nyinga sikomeo kutuwa kuza wali nga ikagenda nyimu na mwono korido tupu mauliro mara na genye laga tingirike tingirike kusa sika sika kwa kara na wa eruga nesole wa yoku ningasi ngatu mtu wakurugane saivuri yetu na wakumbrasi land management na sosi mwasosa kara so udiku ososa pumbwa ngano kutarurura komeho unene wakare wa mpitisi opampo wakare wa mpitisi pepangero sase kasi kwa hepa kuruga ena kumatalease o udiku unga pina tukause speak up
1: ya wale tupeni mwenye alikuwa mwaleni
0: ya ilikuwa mwari yetu kwa kutwikira lia kutwikira simpe lia kutwikira mwena katungia seri kwa mwari kwa karali wiki liwali simpe kwa kutwikira naina moturi motondoro tatu kakara motondoro pombururu sase kasi potuwa kundindiranyi wanafarama na wenye umuwi ya uka motondoro wakare yone makara nono farama dina dono ndarate dopa weta ndi kapsi dopa weta wizeni morase nasikapie kuwizo ya gawe sikaso ge ukare na udigu sasa kasi udigu ngoro ngo kara nao mungura tati ya kara nye mungure nguru wa mtu wa kundi ndira sipe mungure nguru igongi yetu na inye kwa kigende la pono mbele wa dono mkunda horowero anome titatu tatu kakara kompungu sasa kasi tatu kamane saji kompungu metitatu ipotuwa kundi ndira sipe na wana farama na mwenye sasa kasi kwa kara sinina mazwa na mrongo mbali po tondoro mkunda horuga tondoro po mbururu wana farama na mwenye makara tamekera kuza tamekera tondoro dogoro kuza kapo waku mdi ndira kaptuwa hangura mkareo wapa mproeka douna ndima nyonetu waku mdi ndira sene tutasu kwa kuhia uka mwa kuhia uka yona ndima ano mungura mwana kutikira mungura tati ya karapo mkure nkuru waku mdi ndira nye wana ndima na mwenye makara ipata mkunda horo wero egende so ndi komiti za karela po moroha kirongo ndi za karela po mwana mkunda horo wero sase kasi ridiviseni nonetu wa mpumba kabisu mkalia suwale kapuma kumoneka zuwe likuwa kare zuwe alimwe tupu inka yetu tango tuisi gedi osuwa karakara no inka yetu ipasti ya prake nini ngatia tuikira hena no momo mungura hena no kia karanyi no maro hanyi dino institution engagement sase kasi wa yatu pemonyi unene tia taras malikuwa musinke wa kara na goga kara merima ya naina ilitu wa kara ngesi yo finance ya liye 2026-2027 unene wa tapis wale wa regional councils wanganga imuna numaro haga mogoto atura wale ngendi directors of mema ruharo legende suna directors of fishery directors of land ruharo land na yo nyo tuwa wazi gida iwangati vurakara na omungura wale kapuili za wale sase kasi gongetu ya nene kapisi ire unene ayokuwa kuwale kapungura ngura powili zomu yu tuka mane powili zozimwe sase kasi kaptuwa kare zua nari nye igongi yetu kwa kigenda harfa ze zua mwakuni nga simora kwa kia gwana tupumbudi ezua asimbi ezua kufura kumtantera ipasi mkazi ture moiru gana none mtupehe na maudigu agama kufura kwane kela apangati ya mananyi usi maudigu ngano ngati ya didirikanyi ipasi tugatu mekombele wazetu zonene kontambo zosuro ongo omona tukavura na kagawasi position za kawango ngatu mza akara unene koro haro unandima ngasi apanya sgongi setu ngati agwanekera nomna mbere wa corona.

0: hena unene gakae raporo ha rwa ra Kawango Regional Council ndi mbere wa za CRO na konga tuzako tanga tukamana ngatukamane sanyi chance kasi mazwanu murongo mbali na gane ngatukamane sanyi kumenona nenguru omanga tukavura nawo kukawa panya ngatwe mtu agendi inge itwa pumba na wana we kwate somsinga twa hara kombere wa zao maro haye na gamwe gona tuvura kupita kwa karasi momo mazua ni mrongo mbali na gawa alia pangatu za kompungu mo 22 katuka pita hiyo na kwa katuitwi kuna wa kwehele usura wa amta niko amta processing plant na kwa katuka pita ko ndani ngatia za tutare unene hambo uzuza kara pasiko feedlot pone po urunga pandipu maporeza tani ngatuka kara hena no komiti unene za karera po ninge pasinkuru auction pen nazo ngatuzi dingura omunga tukaninga situka prake nituka taya singatu mma kufura kurugana unene iwi ya uka yao yoku hamena yuna ndiba sasa kasi yaliku wa mwletu imongoso hambara lia kara yotuwa kwa ratifu kudiwi sa unene wanafarama suwize ni mounziwe ni ipotia gwanekere ni neina onema haku gwanambudezi sasa kasi gwaneni mbudejasi neina tati ya kara pombururu pombele wazo mkunda horo wero tia gwane kereni ipona wana watia prakaneni mauti kuno kia tarasi unandimanga pe mwa kugenda moto ondoro kaptuwa haratu inayeku ngasi mweli wanandima nyo wanandima kaptuwa warukane nekumu tuwa hepapu mwona sunandima ngano walikuwa takana wanandima ngano kwa kurukane na kumu
1: izo mbodi mwati pe mom
0: izo tupumbodi hambara tuwa reta mpezu wala naina
1: tumpando resiri
0: ezu walikareli wanone
1: nonengo skwao
0: mpandu sishi
1: Kuna karezi, remna spundi, hano kakara po na farama, muka vango nye zuto, kira mne kutojua nisa usiku, mwavoro kutu pamo, kwa hamena no mdingu, hodo wana kara nado, dogoro papa, na guwa raska wiziri mwavore kutu pamo, ngapi mina ginda po, no maudigu guwa kura kuligwane kera kukumwe na go. Tango tugwane, machingi so ngezeva, kwenye mazuma chingi so, tuvure guwane kera kumwe na mkende sumkunda horero, guwa mkwe.
2: Kuwarandi wukuhara womema ga Kangen kuna kumpukururasi stora sa Kangen Water esakere Moraino Park mwenduka tuasiru nduruire ko B1 City Mall mesinya mwina alio spangero saka tutura tunakara nefandi so lezeguro stora sospe sa Kangen Water ko B1 City Mall moka tutura mwkwana kuma uzera kwa nekere ni kumwenose ko 085-2133-236 Ndiko 081-351-4922. Ndiko 081-470-8611. Chinja mema goge, chinja eparo lioke.

0: Yaro tango niligwane kereko kumweno mgende simkunda horero gwamkwe onane Augusta Katembo mukvura katu pamo asimbere waze heta kano varo nefiro sinka no ukali nawa wanona ndias Minister of Gender Equality Child Welfare Marundu kavango zupu mezua kuna kagawanye mapukuro kwa kurona navenye awagwanene wanona imali wa yonsigwe yoruhepo yourema ndi imali wa ina awagwana moro wa kurona wao kutambura nyukurupe ndi urema ndi urema asi wanona wetu navenye womona mibia mdima kapi wagwana imali wa yao ya July ndias 2026 udigu kuna kara kono system detu dapilire nyakuwapa nye dogoro papa wao kohono napo. Ano mbudinye zaktu ndira nyakomgende simkunda horero gwa mkwe mvura katu pamo asi momkunda horero gwendi gwa mkwe ngapi mlina kara eri kwamo. Moro moro nane?
1: Amoro nao.
0: Iyaro tuwa mtamburam.
1: Matumero. Amoro ke hatungi momu mkwe. Kenge avini hana kuipitika. Eshi tunawana makono kifero kumberewo do Ministry of Gender tokupake rafinga hanuke akurupe no harema eshi awo kuna kushua akengi anashua mumberewo kuna kuyenda kuzimukunda doku kutiatia edishoni kakone katoya pano mukakona karua na yoihe eyi harua nanga mumberewa dao eshi awo kuna kuyenda haka changu rurehanki awa hawananga maua kuhurumende hakurupe wetu awa hashua ita momusistimu ndi muharema ndi hanuke joi hea ya kuna kuyenda wa haka iruwa nepo pahana kuya kwa joshi tuyende keho tukuwane nao wano masisi kuo maua eti edine manako hanuke hanuke haka shure anashana kuwa mwona wa ya hadipo pepi hashimbe maraporti yao mabeti yao hati tushuwaite hanuke mshure matiku tiku tutatere pashwae mshure dani shuwa tukawa kumiseko wa ya hadipo pepi kwa hanuke keho wahana kuimbera kumashure huku yeyukako ndi wa mtuara kushure zimwea eneyenaya wananga maua bada akamshimba yoye kongenyo isho shimbe report no bet certificate no ID oye kewe mkuru wapu mbapira ya ipwe kwingi pisa dani umkakumoko makura ndao keho kunemba na kenge echidiare ro manda ha owa numasiku siku hanakumu pa omega nasha makui diare ro 20 July Omega na samakui Uwadi 21 Bagani na dimwa Uwadi Bagani na dimwa Uhatu 22 Changondo na ditimba Changondo na ditimba Une 23 Kangongo na kayanga Une Kangongo na Kayanga. Ukoko 24 Chamangorwa na Chova. Chamangorwa na Chova. Gesi kenya no mako kinjeshwa kare po. Ngomani tukone kumudimu kisangambi pafunguna. Ikuma po wano haka Changondo na Disimba. Napasho tukone kukuwanikera nao. Haka mbere wadia. Ya eshi makura ndoa yane kengi ya doa na doa di. Mberewa kuna kumuyera popeti dozi ya vetu ya the agenda ziya ziya mberewa the agenda kwa ya agenda ya naku ya keko mkunda mkunda kezi tunapiri kutoya urapani tuyende kodo mkunda tunatoyo tuyereke kupere kakakuwa wetu tutuare kodo mkunda hanatoyo nge kadi kemo chi mengwa kareku hakeera mberewa kudivundu ndani wakureta yoi odioshi mwone kesi kupike kopeti kushoko ni kutuara yo oye eshi hakai roi ture imbapira yo uwa tikuma mkuninga shi tuiru wanekemo yo ishi wa hotu wa diranga wa haka jenda diya roha na kupamu ziyo hatinda kana shuwa mumambere wa yao kana tuhenye na kopepi hii watiku menena kui watumera haka jenda hii tuyende ke turuanise rubezero turete hetu parema wetu nakurupe wetu haa haa netu kwa hewa ya hawa nanga maua kuya kujenda tuyende ke turuanise rubezero ngozo mbuzi vene natapa mumukunda tororo wa mkwe.
0: Ya wale popo tupu kansela awana waza wawo tupu kadire kugwana imali wa yao mokwedi okukwa July ndino wena wakarasu wale nage kapiga zire akali divisi ya spweli wale nao wakara nozo na mpito zo kuningas nao waze tupu waka gwane makwa foko
1: ya esipanone ngo kuyenda kieno tuwa heya no wayangaha piri kuwana masheri nyao no wayahana kuninga shikuna kakuchangu tu kuna kachangi tao wendi badia wananga maua enenga roira kuwana maua no wayangaha shuaita msisimu tuyende tuwa heya bukaku yuvereko ayame kore eto na heya oku jenda yende bukawe pure haka kumusere popo kawane di musere popo kukwao hafinda kuwa siku menena ngeti kuwane seru vezero tukawane mapazwero oku tunda kukwao hafinda keheino ya kui meka ndi ye meka oyo awane nanga maua kumenisiri uya
0: vile zwa kutameka
1: 8 o'clock kateko kukesho hata pwere haguwa kutupopa mkunda wapu 8 o'clock omega sana kui tukuindu keko badi si haruwa nuwa ya hata tachere karo nane ya tisho tukatachere haguwa waya otu mwone si ndepi ikwa kukona mudimuke shituengi kwengi pa mkunda vya uruwani seruwe veru ya tukawane haguwa wetuwa ya anakati vatera
0: walenga pinye ruga neno kumwe mwara kakara mkuninga sumbere weziza puwa gazi wizeko na mkunda vama wawanzi kapea vuruku ya sikako moka guananye mapukuro imotupuna mauzera kuhame nako
1: ya roo esime kuna kukumbi rakie maruwa neno kopochi mama VDC mkare koko mumone si ngeti di muna kuruwa nena kupochi nao muwa bati badi di zongi tuture tuwa na haguvawe tumumuraini yoyo anana tanga kuna kumandi mkurupe ndi ya mure masiku menena tutange kwa amwena waisa kutu mwone si ngeti wa kuruwa nena kupochi nao atuto mavidi si nozo mberewa ngoto tukumbe rasa angiko tukurupo siya nganyini kone kuyereka nane kume kumangoa hana kuruwa nena nani mwone si ngeti di tuna kuruwa nena nao kupochi patumero
0: tumpando reseri kuna kare zile mkende simkunda horwero gwa mkwe honane Augusta Katembo mavuru kutupamo kuhame nanyi mbele waze heta kano varo no ukali na wawa nona ndia sizo jenda umakara nilikuwa mwama na kupuaga vazemu mkunda horwero gwa mkwe nene po osekatire gwa na imali wa itumo kwe dio kwa Pemba Nkuru ndia si July vansigwe woruhepo vanairema imotupu no wakuro nanyi o wawagwana ndiwa wakurupe o wawagwana imali wa oyo nose tuwakaranuma purogongandi tuzeni tuka gwane kerenye kumwe nombere wa ozo nuka gwananyi mapukuro ngwe momu natupu wakura kuto pamomu aduru ito dimwa dono mbudi tunavuru kumuwa paikirako melikuwa mohalietu elia pinduka kokunyi ko ngurangura noktara surveze naro no minute ntano ko makura zitonenye vili zetu za uhambo ndatu tugwanenye madimbudi kwa mkweto haingura polis ngula.

Mora ukinupo ino wato FM uviri ya untantatu. Pano kuna kwa makombudi anakuwaruaha ingura Paulus Ngula. Mhoho nchima nchima ya mbudi. Parliamentary Standing Committee ya wiarunone Romlivu kaima na mdingu wayo waku kengirako kuproye kadamulio dawe ya unandima muru wa shirongo harda. Komiti ya pantambu ya shirongo wapa shitumbu kira shakuli taruha rako warawete ya Namibia ya wia muwiru, Science and Technology, kuna kushungida mbunga mugu kwa mitirama muwigongi, vya kukwane kira kumwe na mbunga. Tanimea wa New York, Zoharan Madani, kuna kona kona mpito kukwa mamaweta ya kuwa tankuru menestera wa Israel Benjamin Netanyahu, Upunga yenda kumbongaro ya UN mshitata mumwedu wa shitarara. Weno kuna kuwa mangoli tamu unole ambudi. Parliamentary Standing Committee ya wiaru none Romlivu kaima na mdingu wayo waku kengirako kupuree kadamulio dawe ya unandima muru wa shirongo hardab. Watambi tiraka kenga mtompo wange sefada unandima dalipangero tadapa mdinda. Tanivikambi kako viado kulikaro poli

kuwedera emaliba tanimafana ekwabiru wananta niliendi tole kutikira mo Mohamed mparlamente Ims na Shinge na ikashungida mkupame kabiru wananta nikuwedera lihuguwaro Mnambero kuruona wakuru wa rawai maliwa wa NIDA, Julius Ngikevalihe, kakumburu rakoshi ruha karilipo kwa wana dollars, miliona mafere matano na rontano daporoye kawa turamo, mafana ikoturopo wawo, tanakuwana imaliwa ya kuwederako. Uye kashunge da parlamente mkukua titako lirundu uroleaviweka vitunde kuruha rwakare Namibia Development Corporation and Offshore Development Company na kutandashi vino ngavire nkita NIDA arure mpito daktuara kuuto proyeka Wahamen mkomiti shimpe kawa kadingu rafarama rivango lia kupakera Tanektal Dam. Komiti hapa ntambi ya shirongo wapa shinka shaveta ya kova ya Namibia Space Science and Technology kuna kushungida mbunga mugu kwa mitiramo kukambe kako oyunga yu wapekoveta ino ya kuto wa Namibia. Mruwede rwaka gwane kira kumwena mbunga pakatima mlilo komiti kaifatu ra ashiveta turopu wafanaika. Mrukura kupulitra Namibia National Space Science and Technology njendi tito mumwaka wamaimawiri na mwaka rombiri na mwe tanika shimpe kumwenali nangwe rotapo alia kutunda kukabinet watapire mwaka wamaimawiri na mwaka rombiri na ntano mkuchanga veta muruharuno veta kuna kushana shana kutulitapo veta ntani njendi tito mkuyendi taruharuno wivia ukawiamo. Komiti ya mana kare mdingu umaru wa shurongo ntane mkuponga ya kabikambe kako vya kutunda kumbunga mkurengi tashiveta vairu wanite kuhami tramo keuno tanakumbura kuwinka vahepa wa Namibia. Vituru wapo na vincheya ngawa vikingurura antana opopa na wapero mkuruwa na nawa pa kuchanga veta mkuyenda mudeo mruwe durade urashongo kabinet aninka mparlament anwe kuna kutelera kumbudi ya NBC. Vitundu wa mwia shuwaro shaviru wana mwia posa kwa vijuvitashi vinike vimwe ya batuma vya piro kuwa pa maruwa shurongo vya iti topo mkuguma maruwa shurongo amwe ya agwani kire na maudito aviru wana mwia posa. Mbero dapo salifere limwe naru ntatu nantano mkungu wa shirongo. Daruwa nenango owa yendo mulipuyi muko mayo wima fere mawiri nantai mwe. Kawangu wa upume yuwa njana karu na shuwaro shaku wiru na mbero imwe tupu ya posa. Yaruwa nenango wa karu mpenchuni mayo wintai mwe na mafere ntambiri naru ntatu nantane. Kawango tokero knaye mbero imwetu pia posa yaruwa enongo vantu mayowi matano na mafere mane ronamwe. Omsati mbero ontatu yaruwa enongo vantu liyoyuli mwe na mafere ntaimwe na rone nane. Okuno ohangwena imwetu pu yaruwa nenango owa nakaro mulipi umuko mayowi matatu ronantatu. Ruwa shirongo kara si kwa hivyo itashuwa arushashiwa shambere oi mwetupu ya ruwa ninangova na karo mpenchi uni mafere matatu ronta ime nantano. Ruwa shirongo komas kwa kara na shuwa arushaku yeruka shambere oro mbiri nantambiri. Mwanambere oi enditu wa NSA Mwaru Lintoni Alex Mwafeni katandashi kubavo kwa kenga kushinema kukwama mukilometera ya vantu ya kuyenda po wakatike kumbereo. Maruwa shirongo irakoma stani erongo kwa wana shuwaro shaku yeruka. Oshodhunjupa tane oshana kwa kara na mpito omo wabiru wananga. Kabangu wa utokero kwa yu itakutika tupu presentaro nantatu shikoma nantambiri dao wanakaro mulipuyi mkumunda ya kilometra morongo dambero ya posa. Tanika wango wa upume yuwa kunene Zambezi Ohangwena tanimaro hamwea ya Omsati nao kwa ne dalikusheku noliangandi. Meya wa Europa ya New York Zoharan Madani kuna kona mpito kukwama mweta ya kukwata Nkurumi Nest

Sera wa Israel Benjamin Netanyahu wapanga yenda kumbongaro ya UN mshtata mwedu wa shtarara. Shpanga International Criminal Court ICC kwatapa mapukuru akwata Netanyahu mumaka wa mwemewi na mwaka rumbiri na ne kuyaerera vya maukoro kochi ya vita tama ukoro kochi mkushwene na untu wa mtu mugaza mnahame no kuwa hepeka kunjara tanim likisho limwe ya bantu. Madani o yuvitroshi vilu wanavyawaka vita wa Israel mugaza shi lishora kavyukuru kakutuwe njira mwaka pita mulishana shana makwato kuendi kumeya mkukwata Netanyahu chenanga dingura shtata sha New York. Kumeya kavi amba wini murwede rama kupura yeroku mwe naruha rambudi rwa New York Times. Wakavita rontano wa Mali kawa dipa ya mumuhomo wa watareg wakuhanguroko ontane wa jihadis umoka watundu mdoro pa ya mafana iko ya Anfis. Muhomo kawa mwoneke umapeu omumtomburo wa wakavita kawa tundu mu Anfis kumurukurashi wike shawiruana ngana maroha na ncheya kaka mbadara mkishana shana mpangera. Kumatame kira wa mwedi wankuru pemba varwi wakutundira kutuareg wakuhanguroko ku FLA tani mbunga ya Al-Gaeda mbunga ya Hamenu Support of Islam and Masalam GNIM kwa shaka na doropa tana kupinga kamba ya wakavita kawaru wantanga wakavita wa Mali tani wa Russia para militars ya kutunda ku Africa Corps. Mnambiro wa mnda ya shirongo akaro pepi na waka vita wa junta wanakupangiro. Kata antiriruha rambudu wa AFPH shuarusha kukuinduka kashkuwe delere kupita kana pa waka vita rontano kawa dipa tanuwa kuruha rwado rongoro mbiri nane. Mnambiro kakapiro kushana kumtuwe nipalidina kata ndashi kumuhomo kawukara wajanyi ngudu mahepe romo waka vita wa Mali mumwedi dinom. Wana karo kuna mapuku romunda ya wakavita wa Mali kawede rekoshi makona kono kuna kuwa ruwana mkuwaneka oyuka virenki towa rumbangere. Mbudi ya udano wa futuborom Spaini njengwenya wankinda ya ujuni mrukura kufunda Argentina kapo pero ngwenya wendi nagora yemwe mwali uta mrukura ruwede rwakuwede lerako kumarumbata nankinda ya ujuni FIFA kakulilira mu East Rashford New Jersey. Turomo Klamdani Torres njekangieneko gora kai warinki tuwa funde muminiteli fedeli mwe na ntaimwe kavitu walidiro Spaini akiete marumbatano mkuupa titera shikando shawiri. Marumbatana kakara liuta na liuta murukuruwa minite rontane omotupo Argentina karumbangere kupira kungene kama mpindi gora imwe murwede rakova. Kalifundo kaliwede lere Spaini mkumpira kumurangura mumarumbatano rontatu nantantatu na kuketa na mtompo wawa munda ya mdeuliti Luis de la Fuente uka pititiro shpana apitronka shpana mumarumbata na nkinda ya ungwenya wa Europa mumaka wa mimevi na mwaka rombiri nane mkuwede rako mfutu ya inene mfutu borom. Kapteen wa Argentina Lionel Messi kamoneko shikando shautatu marumbata na kuli rankinda ya ujuni kapika pitimo na ureru mkusheta kantanari fundo lea mwaka wa mayoi mawiri na mwaka rombiri na mbiri. Marumbatano katameke na udito muka piororotupu kakowa umuwadani na wancheya wakuipana wino kawa kuhami tiririmo nenepo tupu murukuro kieta marumbatano na kukushambele la mwitimi tira Spain. Mkuli tambudi kuna kuyukuruka nchima nchima ya mbudi. Parliamentary Standing Committee ya wiarunone wa mulivu kaimana mdingu wayo waku kengirako kuproye kadamulio dawe ya unandima mruwa shirongo harda.
komiti ya pantambo ya shirongo wapa shitumbo kila shakuli taruwa rakova rawete ya Namibia ya wia muwiru science and technology kuna kushunge dambunga mugu kwa mitiramo muigongi wa guwani kila kumwena mbunga tanimeya wa New York Zohran Madani kuna mpito kukua mamuweta ya kukwata Nkurumi Nestera wa Israel Benjamin Netanyahu opanga enda kumbongare ya UN mshtata mumwedu wa shtarara po pahura wa mbudi kumkatera nchima ya mbudi pa wiri ya untane mumno muwato FM siku ruwedu retu minitero na ntatu kundota kupito kuhiri ya unta ntatu shaimwa tele rengoli kumbudi kumina kuyuewe na kunyunga nyungo manda ya shirongo ramangako na panje ya shirongo shikantani kamtapuma uka unyande Erwin Mbambo akamuivure kamitra kulikuwa mletuli ya maudano umatua kumkuonda wera kumamwe na mbimbi Ricky VG nango wera indi mkunda

0: gola ntatu mwa imwim, kuya kwa Cape Verde gola mbiri mwantatu, kuya Egypte gola mbiri mwantatu, kuya kwa Hingirisha omwa tundi rengorishi kwa mgeni kire gola mbiri mtunda kunyaa vene gola mbiri mwa imwim. Kuya ngoli kwa kompanda kwa Spain na gora imwe mwali uta anungo uye Spain nina ngekite ngure marumbata nwendi yako vera uye kwa avari kire kumwena Cape Verde mwaka rengoshi liuta na liuta kuya ngoli Saudi Arabia mwabule kupena gora ntano mwali uta kuya kwa Uruguay umwena ikaiwashi Uruguay chirongo shi akarushi shavena marumbata nwano rukandoru viri mwaka rengoshi kwa aveni ngoli na gora ni mwali uta kuya kwa Austria mwavure kwa vena ngoshi na gora ntatu mwali uta kuya Portugal mwavure ngoshi kuvena gora imwetu ya Portugal chirongo mke mwakarashi Cristiano Ronaldo mwakarashi Bruno Fernandez mkutunya wala kwa mwadani wama dina ama nene kutunda panya kuya kwa mako Belgium Belgium avure kwa fundango na gora imwe mwambiri mwakarashi Belgium nasho chirongo shimwishashi nene oshakarashi Kevin De Bruyne ta iwashi mudanu mwe wako ayara unene umuwa karishine kumwe Alexander Trossati umwe mdanuwa Arsenal na umuwa karishine avuri kuvena ingi Premier League nawa mwingoli kuyangoli kwa kuyangoli marubata nendi kwa karishine semi final mwavuri kwa funda kumwe na Frenzy kwa hivyo ni Frenzy shipana mungeru chukawa tatere vantu vavangi ujuni mdimashi ndincho shiendo shika yeru renkinda inya kwa kango shiva danuwa hugu wali mwakareshi kili Mbappe Dembele mwakare Bakola mwakare rengoli kumwe na duwe mkutuwe nyawara kutubwa hafupi wa mwe wadire kudana mwakare rengoshi Angolo Kante o Aiveno Kare kutunda ngo panya mgoli mpwa kwa tengo Spain kukuya Aiveno kwa karango Spain wawea tiki final aishi kutunda marumba chanua nyanka karango shika hita vitetu ya vimene chenishi ukenge Spain kutunda kuka tundiriri bala imwe tupu kawa mungie nike uyo kaya karango shi kawa mungie nike ya kawa mungie nike kumwe na Belgium kuyangoli kwa Argentina Argentina na kawa mungie nike balda dingi pa kuya tika ngo kunoka ya karango shi ne shipana nke shinoka shivuru kufunda chenishi ukenge Argentina shingisha bala dendi doka ngeni nangete wambina Egypt minute ronamu yetu kudahupa roko kumwe avure kungeni kamarumbatano endi kuyoku hulira anungo nchendo wa kenge marumbatano wa hingirisha nao nao paka kavuru kwa vena asha ye huye na inga shinde nga ndoro dimiteta kwa regashi minuteda hupa roko tuku ntano tuku marumbatano wa kawirikuhura mbika karangoshi marumbatano wa madito kakoko kwa titiko vavangi ujuni mdima elikali ya karangoshi kene tukengurure kukolo ngoli kutukengurure ngoli ujuni mdima na unchea tushimbengo tufanikite kuruha wa Argentina kuruha wa Spain makura tu yetu iturengo pamuyaroshi uwe minani mwe na avuru kukara ashi marubatano kakaro ama dito kuya ukenge Spain Spain nangyo kenguru wa dani vendi nava ncheya atu kapika pa karashi idana na ngandi ndi udane na ngandi nava ncheya kawa karashi uruwa nena kumwetu po ira momo ya kara ngashi chenu ukenge shi kani wafanikita ira kuande kufanikita ira momo ya kara ushwa ushwa mua ruwa na ngangke unukuruwa nena nava ncheya kumwetu po chenu shi uru shimba anda uruwa ambeshi na munchi iyo na ngurangura nga wa shikenga shimba anda urushi na kuru mkoda shi niliruwa noku mwetupu anungo unangehu uye kunoku wa kwa Messi kwa karatushine dana na Messi dana na Re dana na Ngandi madina kukara kunye mara nchenu kenge tuone mentina nche ya bala doka vuruku ngeni katika tiko kunye shine 304 goals ina nchaka tiko kunye ashi mkurengira kupopera ruwe denche nuye top goal scorer mkame ya karangoshi Kylian Mbappe ukangeni kubala murongo anungoli kuya all time top goal scorer FIFA World Cup mshimpenka Kylian Mbappe umana karashi kuna kangeni kebala rombiri nambiri anungo Messi uye mbika ya ngoli mlibango la uviri rombiri na mwetu kwa asha na ngengo utu yengoshi atengoli kwa karna ipana vinche wetu navuru kukushonge rako kutuona mentino atuta karna vipana vashivi vayendi tivi pana vipana tuona menti kai kara ya iwa mundika ya iwa ikai karoshine atuengo wa inditi vadani vingi tunavuru kushongerako vingi mwe tunavuru kushongerako shako verera chipana kapiva chenchanga chipana ishaku vinichiho nina iramomu na kara Cape Verde. Cape Verde karu wananawa vantu wawangi ka team daddy ingi down Europe kadi vuru kumishencha alugoli kaa yendi degoro round of 32 omuka karango Chicago wani kere kumwe na Argentina muka kabura kavena na 3-2 nthani kuyako uyewashi na nthani unaku chinji kupita kana mnyawa kalire nthani kuya vadani vanuke o vanakuwa rengoshi vanakuturamo chene tukengi vadani vanuke vanayo vanakuturamo imuwetu na kurongeremo ashi kwa kwa kushine pele umewa yeru ilumu 1958 kukia kwa mako ngoli Begami wa Italy mu 1962 kuya tundamo mbogami ya kwa mangolishi mudani ono Ruben Mora wa Uruguay mu 1950 anungo uye unyaka pia adani ne maranae kumwaru wako na ya yeru ili nyankinda waramba nga kuya kutunda panya mbemona kwa mangoli Kylian Mbappe kumwena pele mbo wanakaro nko shine owombo wanakaro panya shine wadani wawa nene unene mkonda shi pele nje umwa angeni kiro bala mbiri na Sweden ku finali mu 1958 kuya kwa mako Kylian Mbappe ese teenager umwa angeni kire bala imwe ku finali kumwena Croatia mu 2018 kuka kuko mbekamu ya karango liki Lamine Yamal naye umwe uye 19 years old na 5 days omuka vuruku ive na kunya kumwe kumwe na Paulo Kubasi naye ka vena uka karishi the youngest player of the tournament acha vininke vingi tu avuru kushangirako atungu wa yendi tivavipana wen mutu vuraku kara wen mutu vuraku yendita acha chilo shashi kupitu mbambo tangoli tutapengoli mpito kuwa unye tushindikuwa ndeko kujita kukwa hamejuani so mkai pedoka dimbio na vuru kutangu ramusi vinge vitu wa vuru kushongira mchini mnaka nalipuro vito shimpe mpo hili
1: kuharenki natu puharwede tumpandure enangoli mwendo mayu wa shimpe kutu changura maudano
0: ye wampandu
1: pandu Shai kuringira ruwede enenguli toka wani kiwangyetu ona wanakushano kuita mumbudi da maudano. Shai kukutunguli kuruwa nitampito oyoko pitra ku nomora da mkondo yutiro mapukuro wani kimpito oyo. Watu FM.
2: Moro kenu.
1: Moro kenu nanu.
2: Kwa studio.
1: Tuwaduliduliwe niko.
2: Tupara shibungu.
1: Iya. Yeah.
2: Iya bubu kamitoshi kasi.
1: Iya. Yeah.
2: Ai. Soka.
1: Audito.
2: Ai, amene ndi yona katika nishana kukenga na marambata no alkohol yelira. Nakura mpari msindo wande mkwali kuto shapi. Marau uye mesi mkwali tiko wa mesi.
1: Hmm.
2: Unjera pa mundile nwe, yendo katika nishana mesi mbo, umuku damna kina na mesi. Apano tunakana kwa mezi kapia kwa kudamu na kinda mwana kwa mwono speli ya speli ame kapimi pali fano shi azinina kura dadame awe piendeko yedai piendeko tuku mbeche wena mbeche pina mbeche pina nakara riparo ya shimbungwe ashitipa nakara agashi riparo ya shago naga shago ne dikura ni zapa mandiri mili riferi ya ditipu nakura inyanda wete ende kwa nakura naoke na ngeji mili niendako kuna kuya niya mwri aterele uwa tutishi mkinda in Europe narana kati mwesi vipano yemwe na steni kuna unakara madani mamu Afrika hawe mtuka niendi katengu ya mwema kwa mwema kudamu na kuhumbi ya mambala mstupa awe rikapo li hatamu marubatano unyande dokorowe nusele fonu kuhi bila shini mwata mpepe yae boshi kakuru kukara marubatano amawa shiri unene amekana tosha hii mesi walikura wambeshi wale Messi wali katika karama Morata kombana kwatu na ufupi kwatu kumona mara kwa mtu kushiri Messi

0: Amen. Fire Ronaldo, I mean Stephen Ronaldo. Nara Messi mudani mwe na kira ili kiti kiti shikashama mara pale ona na gato bonusi ai nani ndio shiri na wanzambe shi Messi kutunda ku eka mito oro de gapu kapisho bia puka dana Messi tango ka dana Afcon apango ri agwa ya wishi ni mhoro de gapu ai ndio gato bonusi na ai njira da Messi tapina karena fano shi Messi pura da mnanki da mara wangi wadu shi Messi pura da mnanki da dogoro kupa kupoka mara batano ai kinda mo Europe kashete pili kajalago tipu onomati kene Mbappe nangati mbushi kene Mbappe mdani umeshi kuriti Madrid kwa tenkida anangie neke kavuru kuwana awati pa mdida mwene kuya kuwaru tigapu kapia na vete kuwaru tigapu shindenka kawananga awati pa mdida wa mwene poshi ai onomati ono ai de timu tirasiri gavi nene evi anakumura kuruwa na ambara wana marabatano wana ambara pakuta ye mbambo kashiti pili riyati mbara wakwati tupu wetu mahori maudano ai wakwami maudano shi ai mbuli tupu shi ya ido na mbuli tupu shi dina kwa hapita makuwa kito ambara mahori maudano tuka mango pantambo kuro kuro Afrika shi mudani wambara ya Angola mabolulu dokore pano ai kaka luka we nongori kuna kutu nangori ambara mwenye kutu nangori ya Angola mruwiche rambanga kutu nangori mudani every coast we adani mingi ya dimu mwoy funa mwenye na mchia mnayo we no anakara mpeke de Luanda wana ambara tutamu tupeko fito na uyetu
1: tumpandure
0: amishukua
1: watu FM
2: Morokeni wangambo.
1: Morokeni nanwe.
2: Wae wa.
1: Tunamtambura.
2: Pandu mpandu.
1: Hehe.
2: Inampumi ni mstudio.
1: Hei, hatuwe wano, mwumunya katu yu amba tu, nae mwishimu wa eresi ni Argentina kwa funda.
2: Iya.
1: Hehe.
2: Hawe goli tu marumbatano mwakara.
1: Iya.
2: Ina ugu warashai marumbatano kakaru marumbatano ama wa unemi.
1: Mhm.
2: Kani hao kakarashi anato waranga unemi.
1: Iya.
2: Nchena uya kenguru wa shi vantu kaka kututu ramamu nene
1: iya
2: ya marakati karavi watu po unene mwara Argentina nchena u mkenge shinge ka popero ungue nyawe ndi ka u popere na wadokoro kushine mashaku huli za mpiringu lika karishika kakumba nita marumbata na wanya marai kui mpandu ra Argentina karu wana
1: ehe
2: tukapandu renga na Spain nae momu ya tunahire ni ambi marumbata no wana udito mkutuwe nyashi ya rengeka damu no kinda maranchi na ukinge bala ya wana inchia imwetu pia kutente kapalivu
1: mhm
2: ii ai mara na kuna ya manambudi ya tu kuna yere mo nene kapina ya ni ya changuru marumbata na pakatika yo na Argentina kumwena Spain
1: yeah
2: walimbudi ya ande na yere mo na wana wana shana ni ya buruke mkalikuto Michael Campota mkango hindi haya vuli reku ya tuenya mkari kutu Michael Campota kwa tuenye ni mkango yona kuata mkachikaruwe derweshi oo anakuye hindi to 4th division ndi 30 division mposhi ba hindi tena wa marumbatano wa karumdika dokoro na nginga katike kuhura makura pa weno meku na kuya imonashi na changuru randitu na hindi marumbatano wa kushua shua utu na kengere mno wana kudana unene po wikare ku 30 division ini di 4th division walena hile mwani ya amba kuhami na varefri vamu mashare ya kare ishi mudani kuna kumushutu lita shikose mkonde ya korengashi ya natura kushikose cha white kuchi pa wiru shashigea ngodisho shina karo mlivara lita karo shikiti yunga na wana kudanta mwavara nanchi ya mpo alipo ani yamo niye watandarishi wakinge kuskrini ishi nchevi na kushoroko paka chika game ya South Africa kumena Mexico makura pa wenu vina shana nikatue nye shana nikatue nye referee umwe anakuturoro mumashare na ugu warashi chapese nuwawa referee mumashare kapinti andawu hishi mkalikuto mke vina kwamba pinti andawu hishi nae kwa kufitera ndika pia na kufitera mumashare mwanakara udito nava refri vipara yu vina kutundiroe la kupume yu wakuno niambeme kutame kira yu la yankila shiuteku shituare dekoro na nge karupi tana shio vipana kuna kumona mo udito unene nene nchere chikula kurupu ka game da weva ende mumashari tana shinaka dana na vipana yu vina karo mumashari kuna kukara ya kuna kufukilira mu bipana obebi na kutundiro kudimkunda da da pekidira karo ira mndonga linenango li kana sikapima na kukara wene ya nike ya kurenga vaka yuwe wene si yao shiri marumba tano na vitu wako akomba ndashi marumba tano tunakomba nita ina ukenguro wa marumba tano kakaro
1: wale kuto mtuikire
2: iya
1: wao vayendi tiwali hawa hii wako wintu shine o mshivi o mbiaru wanangavyo
2: vene vene ni kugwarashi wali hiva wali udo nango wakara kushu wali chinchao mraputo dananga kapina mua nangako nawa na wako miti mwanambio ya kurengashi kapito wa iwana wanaoshi wako miti wa eni tango third division nini mbubangashi nani mbimbo vari mwara kuki angatu puwa referee wanatu mku kwenye kukuninki kukua na kushu kerao marumba tano mwaranche nao ya kengeshi mudani kuna kutimu tira na mudani unyendi owana kukaro shine mwana yere makuwa referee ukape shikara tako mudani anakaro shi mge wana kutimu tira na unyendi kaputa nao shishi marumba tano mke pamwe wana kuchanguru wana wana wana kani mudani wana mliata liko kusali natauka makuwa referee pa yako captain ya aya ambeko captain kumpa shikara tako mwena kumtanda na kasha aa kuna arati pume amewale kuna kugandi tana kugandi uwe mingoli referee ya garuwa ni biru wana ya kwa naira mbio kanika bichi wale wa referee singi shawa wanakaro mmashare chimpo wale wa referee wanakaro mmashare vamwe ya kuna karashi vamwe ya kuna kushiwa na mara mpali ko referee tupu umwe wanakaro chine o referee katia na kutushiwa na wale unya referee chine kapina puka nchene wale kapia atunde wale pa mkundo wa govi ya kara unya referee tani evi nakaro shi ninge line me ninge awa pero kuyeru offside mara yawe offside akai yeru re akai shiwe referee wei nakaro shi line menu ya kuna kutanda shindi kwate wei nashoro kupu mara yo bala la ishiwe tani mudani kuna tanga bala mbe inakuata mudani mulipumba wana kara shi defender woyo team mulipumba inamkuata mbe alao shinda bala mwataki inakara banyawa kuna kuwana yo bala shinda ndiva ito arebe kambi kewa vure kungie neka kuishiwa uye shi mara wei nashiwe rio bala kuna shiwi bala yonye wanatanga rika ala mlipumba inakuwa ta mlipumba vayi mpenza angenda ngeo shimbe bala wana kui pango febolu ikareko unya anaitanga kuyo utalala shimbe ngeo unya wanatanga rika mlipumba mimo ambako nuku wana vikarat
1: ok
2: tani timu dima de Dakaro shi vama ya kuna kutapa maudito hao shihoni naira tunakara pama ya wale nali hore kukutu hore kari hore kupotu manali hore kontani tukavura kakara na shika sabura kashi tukatige kukumarumba tano o andu nakuma pulitira shi nikashoro kera ngoli kuwa upapenda mara mdani o wanakara wawo shi pama ya kuna kara shi ma kapipa nakara na lihore kububa tremo request dao dao na ambashi tena tukakara na lihore o wanda kuma pulitira waka yende ngoli ndo horonga waka karish doge mga wakati ture prospondi mga wakati dani mnima ya ruwe ya yoku nakushoruka uyu nakushoruka mmashara na kumwani kashi kapitu mwene yunakara ntara na wana makura kuruwa waga referee ito asha na kia pese ni waga referee mmashara ya ye maata ndere shi mgoli wa referee wa mshone na ila mdonga linena na waga ye waya popiranga vipana vya mdonga linena ngo nchenesho laka mashara vana ya mninge mdonga linena ndiwa ade wago kuwa kawapu kuruwapo mwana referee wana ugu waratu wako ambapa no wana mwiyo singi ya washi referee mchana kuruwa mmashara na nambiri watange ripoti kuno kukabangu ndiwale mndonga line na vipano vina ya kutundi yango kuno ndiku watanga ripoti imo ya kufana shi referee alaku wala uro unene kuna kala po referee umwetu
1: ok tumpandure kwa hiki ratu po aliruwete
2: mliwa la mchipe tuwa hii tambio
1: tumpandure
2: ya ro
1: sayi ruwede kuna koka kuna koka kwa kutumbuli kuruwa nta mpito oyo uite mumbudi adama udano watu FM
3: ewa morokeni
1: morokeni none
3: na wana watati
1: tuwa wali kawa uwe niko
3: awe nose tuwa wawo
1: ya roo
3: ya nose kwa ara kuhami na kambi kako kongkinde sikasi kere ponkera the world di katu za uzuni
1: ya
3: za steni na mkwao Argentina na suu kuwa rasi nguwe momu nakani hiyo ngerenkera me kinde zi za kara waku dhani na mu Europe kindo kunazi damu na po Spain kazi zike mbolea Spain kunazi kakara mara ikani mwene kwa wadani wakawa kere asi wadani wa Argentina seto mwono kuna mdani kuna wakutumbra asi Eso Fernando ikikakere hambara kadane neno mapuko mara na yei wakudana wakwa wakakere tupuwa singe muntu kutupuyo ngandia yadi wako Ukunasena tumchangu.

0: kura ne kuhamela kwa dani leto mo mu Afrika aba nga si Afrika na tuadi wa kudana ukuna nye ngati nyo mnatu mchango rani ukuna mkwetu tena kadene sili no mbumba ukuni nga si mbala nare wakastona wakwao za kapita nare agetaka natuka akaritone mu mkwao tena yaka yungi siyo nyogoro kawa mpere sikarata sosina uhenga nasi ukuwa rasi wadani wa Spain aweka wadene na wana wano stambo soko ningasi aye ezinkinda na mvo lazika huyi la mosirongo sa Spain seto mono hena ikawa ruga nene kukuli na marumba sano aye nkinda ngao mkani zimwene mkutuara kwa kwetu wakawa kere kwa wadani nkinda ngakasi kere zitambe mosirongo so argedin mara mkinda zaka runga aye kinde kazi zile nungozi kakujire mosirongo sa Spain okuwa kara mkwetu mtekuru kwa savindi aye idewasi kinda zina kwa ningira Spain kwa tuwe inarugan awe Spain ingesi kwa kuzora kana mosirongo sendi pandu tati
1: chumpandure
0: yaro
1: watu FM
2: mwe nire
1: iya
2: namba 11
1: iya
2: ngapi mdi angi wa studio
1: tuwaduli duli wa uwe niko
2: au nyoshawa
1: yaro
2: au mprofete gogu
1: iya
2: kika pumbirashi Europa nazi nye kwa kara kwa Spain
1: mhm
2: au yu kai horoke Europa nazi nye mora na Africa nazi nye yu inakani uingilame mora kara na istri kawa nikita South Africa ziti wakuchida wa kwao mokuchida wa Africa wa kwao mosirongo sendi yoyo ina mzora kwa wampeninge na karungana kena kuhanduka hena yoyo ina kani unigirame wa Argentina inakawa kwenzele mora mkuliata nga erembe liwa tewa Afro anike tewa Europa tewa England yoyo wa uzuni na unye kapuna hafa ayo hena Argentina imo karugene moku defender asia defende kinda zende zikawe na aka zena kwa final mpandura tani hena mchangulu hena gumwe kani kwa simo huyu nginake kukuja mtu kwa siya mtu kapikuwa siku mkanga nganga pengapi kwa rugana imo tawa kanganga mara poi hai mwe ina hena rugana ufuki karungana ke kutara kwa gwina ukurugana gwina mahodi gendike na kulira we Messi sili hena mtara kinda zimwe ezikawe na paradoi ozo gavena kapika zivena po uhunga kwa zivena po ufuki na ninke nga kwa zipere mati kwena ogu mu Poland nga hizi wazipere makura wazipere Messi ina moraba na wajajes iwowe na wakuni katupu wajajisa kwena ninke ogu mati kwena namba 9 ogu inadana kwa Barcelona nga hizi wazipere zonkinda zendi kwa nga za mtumbu kire makura opo ufuki ikuwaka zipere Messi awe kupandura wa Spain kawa dama nchinda marapo nare hena kwa kazire kwa asti kwa niki kono minute do kukunina ili do last minute ili do gave nene hena apume Netherlands
1: mm-hmm.
2: Yes, hena chimpe hena iyo karuga hena hena istri zende hena zauke apuma hena nampu yozo kola zimwe tupu gave nese lepe na po Holland izo hena ana venesa hena kwa Argentina mpandura mati kona anavena aye akavene ne mkuhudia na ukura ndi mrongo mkumpa mkinda zendi ezigaru gane na Mbappe aye kumpandura uneni ipo kuyuki hatupasi wagwanekera Spain na Argentina wagwanekera kando wagwanekera hapare 50-50 makura ngesi Spain yoka vene ne ponye kakere 7 guina mkwao 6 kuipandra unene kuipandra wa changururi mumu watu ndupo mbiange imonye ngo nyonye nchinike usiwa mkuchangura history zo football ipo uronge kwa wakweni aye ngesi Spain kapiti reponye kwa kere ikwari 6-6 makura ngesi Spain anapiti ponye ipo anakara 7
1: tumpandure
2: aye mkumpandura mbiange rugana ye mwugana na wanao
1: yaro
2: aye kinda ngaza Podolski na kinda wapere Messi mkuu uzamu no istiri
1: ewa
2: waropere tupu Podolski

Yaro ashaye liudi tumgoli shiruwede haruna tu shuhupo. Ano likuwa mulino kuna likuwa pekiri na kulikuitira amunyui Erwin Bambo Ndonga. Ano paweno kwa kutumgoli kara mulitatero lia chima chima ya mbudi pawiri ya muyu kwa unyande haingura Paulus Ngula.

mora ukenupo ino wato FM uviri ya untane. Pano kuna kuama konchima nchima ya mbudi anakubaruaha ingula Paula Singula. Parliament Standing Committee ya yarunone ramulivu kaimana mdingu wayo wakingurura kuporee kadamulio dauna ndima muru wa shirongo harda. Mukashipuna utuwa Parliamentary Standing Committee tobi aupindi katandashi nida katu indiriliendo kuto ntani kuwede la viru wana vyavo. Komiti ya pantambo ya shirongo vapa shiru wana waku kulita ruha rwa Namibia Rwaveta Yakova ya Space Science and Technology. Kaishungi dambunga mugwani kira kumwe ngai kwa mitiremo oyongabi wape komeho ya shirongo muruha rwa viendra ya muiru. Vitunda mwyaviru wana vya posa kwa rupu itavini nkevimwe ya batuma ya piro kuwapa maru wa shirongo. Vya hiti topu maru wa shirongo amwe ya agwane kere na mreme na waviru wana vya posa. Meya wa New York Zoharan Madani kuna mpito kukua mamweta kuhame na kuata nkurumi Nestera wa Israel Benjamin Netanyahu opanga enda kushitata kumboera kumbongarero ya UN mumwedu wa shitarara. Kungungu nyikira wakavita wa Mali rontano kawa dipa mumuhomo wa watareg wakuhanguroko ntani wa jihadis omuatunda kudoropa ya mafana iko ya kumboera ya Enfes. Tani Spaini njengwenya wankinda ya ujuni murukura poka fundu Argentina. Kapopero ngwenya wendi na gora imumali uta murukura ruwedo na kuwede erako mumarumbata na kulira FIFA World Cup mu East Rutherford, New Jersey. Kuna kara nchima nchima ya mbudi shimpe kumkatera nchima nchima ya mbudi pa wiri ya morongo shipa wene kuna kamtapa mauka unyande Belina Thremo Maneko akampeko likuwa mwari yetu likungo nchitwe.

0: basi kula ba deura wendi mwa vura ku yenta likungo nshitwe wendi mwa vura ku ruwanda imaliva tani wendi mwa vura simple kutura bantu babo si banawana mapukuru oko hame nasi vinkebyo bina kuyendo mo makungo nshitwe wendi mwa vura ku papara mbatero unene po panje ndi mukuantungi monga simple womo mukunda mposi bakwatite bavore kuyenda meho tanda soto deura do wakara po wakara na vantu wakura kutikapa unene po o wakaro si wakano si nkaso kurenga si so kukevere ya runone mshirongo si nyesha na mibi
1: tukenge keshi thikume nena po kuhatera odi mwaku wana ngapodo shi mturise po maano shi mwakara ngano igongindi igongi ino pamwea hade umu hati theranga mo thikume nena po mkuninga shi kehe yuno adimuke kuhatera kudiango o diyo mwakara nadio
0: ya mpandu siri unene mhoelera mumu yatu na ambasi likungo nchito wakara na liendito tanda sa odo liendito pa mhoelera odo liendito kwa panchalio ndi oyokomi yayo kwa kara nganke epano na ligongi kutuwa na madileta nke elino diveta leo conservancy ndilo likungo nchito ndilo likungo uya lea tanda mamo liveta si ligongi vingasi mvura kara navyo anwetu tuwa komitiko kutunda popo ndio yunga lidiwe kari ya kufana liatapa angasi ligongi vyo kara navyo unene po mutape mapukururo kuwatungi mo mudi mkunda kutanda sikuvura muyende mudi mkunda mkunda yenda mkunda mutape mapukururo ndani kwa tano uhura o mwaka kutuwa langulisi uruwede we niko ya mahuri tanga mwaka moro likungo shi sikone na ila mkapitinga kamari hambara mwaka wetu kwa ya puangama novemba kutanda si musiviki soku huwa sa desemba uyita hambara watungi mulikungo chiti ya wazea muya ponge pambelewa posi muya tape mapuku rosi vivi ya uka mkewe muna vuru kuhi ya uka vinketa muna kufana ya kare mvura kuru wana kutanda si binyani kito takaro kudoko ya tuvure kutapa mapuku ro kuwantu posi wavure kuhi ya si mkewe na kuyendo mulikungo chiti.
1: Tukenge keho hambara kumauwa ndani no yeramo mkuninga shi mudiango odio makungero mfitu tukawane nemo yeramo inye pamwe yetu aroera kuruana ndani rubedhe pamwe ya rukuma kupi oru aroera kutatere na pamwe ya hanushi hakawane nemo uwa okumona era kenge mashere nyindi ndi kehe ino wene yoiwa pitera mu kuyendeza diango dio mfitu
0: ya mpandu simple kulipuro lipuro dali wasili unene likungo nchitwe na wanawa litame koreario siningi zango kutame kahamba na utito moranche napikenge kuweta yeneko yari tuli topo likungo nchitwe viera mo kuna kuita tiliasi ndili ya kuna kutundi lila kulikorama kutanda silikorama yo makara na yo poro ruwede nche netu kusuwa na mpuri tirengo yu lipungo nchito leni wanari kilukesi lila kuna kuita tiliasi viyera mwenye ya kuna kutundi lila kulikorama mwia horo kaongo li lipange lukuli yari ya ruwane makona kono kumwe nari yenti tulangyo lipungo nchito ya kengesi likorama mkemu na kara na yo kanivyo likorama chenesu wa mpa likorama lingasu wa likorama wa vura kumpa posi mvure kuulita posi muwanemo vye rama kutanda si kapisa kara ngasi ninge sa kutame katupu karesi munatame kekuwana vye rama kuwa ruwanata mpa makona kono kusuwa suwa dogoro ministri uya kengesi yes soho nena mkapinga kamari wene munakara wale wangandu anoo wangandu siwarosa wa kuna kura koo wangandi makura koso siwarosa wao uministri wao pakutia jangoli hambara pa siwarosa wikora masawa puri tilasi kufura wali uuri tevi tunde msirongo pa mwaka kuwa litapata nangoli mmakungo nchipe okusua suwa kura nane kuwa mkiengira kumoresi oke koo wangandu yenu siwone na wali mrongo no wangandu watano manakara nao uministri kuna kumpuri tila mvure kusana ndi kuhuli tako ngandu umwetupu ndi wabili tanda si inyanjo mpito imwe oyota kikatame kangapu wana viyelama chito ya uvili likungo nchitwe nchanetu panali pulitire wakua mpa unangondo kurenga sikuvura mture lojesi kuvura mture kemsaidi kutanda si anyamararo upakamba njangirana naso simwesa kikosi watu pa unangondo kurenga si mupapare vati mbatero mposi mukare no mabango karango yo akitose anakaro muri yentu lori kungo nchitwe avurenga nao kuita mbiyeramu hambara mango wa machimu ingo nchitwe na proyeka kungo doksuwa suwa wame na ira tukuni no kuniona na ayo hambara wa ipulitra mvura kuiruwana posi mvwe kukenga sinjira imwe yo kuita mbiyeramu muri kungo nchitwe
1: Kishi tukengi kiho hambara kumaku hati theromo thikumine napo haka mkunda. Ngisha tumono kiho thikumine napo mdiango denu ndia kapinga kamari. Hatungi momo mkunda. Ngipi hawana gana urubwe thero kuningashi haku hati theremo nga mgeshi badi hakara mkomiti itho nga njindi. Ngipi kia haku hati theranga mo mauwa wane nao ngipi diha wananga pamwea.
0: Ya, yeah, so watungi mongoli mrikungo nchito unene la kapinga kamari na sana kwa amba sahambara vantu wahora likungo nchito kuku hamiti la mriya uka yo mrikungo nchito wahora nabo kujiva sivinkewe na kuyendo unene mrikungo nchito pirindi momu ya kara suwa kara na udito wako lenga siviyela mahambara mrikungo nchito kapia kara na wanawasi kuvura vivure kutika kuwantu na wanteya
1: wamu
0: likungo nchitwe mara wahame niko wamo wamu likungo nchitwe wantu wa karo si watu turomo mkukenga si weni mwa na kukerelela kumwewa watere liendi to posi likungo nchitwe likare si lina hivi kwa kuna kuruwa na lina kuruwa na momu ya wapera
1: Ishi hanu katatere la thiku minina po kawana maproe kao kukuchaka chaka thiku minina po piti la kio mumayendi thitho o diango di makungeru mthitu no iya maia karamo thiku minina po katatere la haka shure pamwe hawanene konao ila mashere ni pamwe kukwa mwene thaku shure haka mkunda nao kuna katatere pamwe hawanene mo maua kengira pamwe athipate la muna hengi thila pope pindi meyu ndi rucheno ndi nyeke hei no muna kushana pamwe haya ndi muna nongo nona shena hana nyanda hanu mudiango dia kapinga kamwari mwekara no mafana theko kenge yondi pamwe ya
0: ya pandu shipe kukuro ya mulikungo nchitwe lietu lindima mtu wakala sahambara viera mvisesu wakamba ndara natu kukara na mafana iku kurenga si kaka didi kutu na kuwana msheteke hambara nako nao wakutungi mwa mulikungo nchitwe unene poto wa wakila nga hambara wana sure kapisi mkua futile sure ngoli upura sure dimburwe wano kewa ya wana karo sikapewa na wakala na mduato o sure kene tu kana ba dimburura kuatpa makura atwatvuru kukava ulira mudwato osi bavore kukara na mudwato wa shule tara si ndo likwa molimwe elitwavura nga kuruwana sau wili twaka na mbora ne nepo mumtu twakara si hambara kumambo ko ya karera conservancy yetu ndili kungo chito letu kavatira nganga si wanamkunda mukurenga si owa ruwa ntangoro cheno kufura tuwa uri ya rucheno postu karu ture mu electricity box yao mpostu wavore koka mema waruwa nteko pa mkungo ano uwa karo no disela na wonga simpe kuwa uri la hambara maholi mpostu wavore kuka tura mahina dao wavore kukurua ntako kumema na nalikuwa mwe tuakara nalikuwa mwe tunakutuwe nyo conservation agriculture

0: maoswi wa kara ke ho mumango enu kenge ke upamwe ya kuyama ndi ke imwe ya imwe wananga mo mudiango dienu ngepidi emwa nongo nonanga kumene napono kuyendisa no kengerera oiya kara mudiango dienu ngepidi sho mudimke shine kenge none tudipamwe ano iya mayo ingi okuma pano tudi eno iya mayo pamwe andi maoswi ya mwe atna ya kara mudiango detu aroera kutoretera mu maua kumene na pomdiango ngeshi pamwe ya mnashana hamwe ya hamu kwatetheko hakara keho panaro pamwe ya dongeshe fa kenge ya ngepe dimwe kengu uranga ushwi wenu o wakara mdiango dienu
1: ya kungu chetu chitu letu ya kapinga wakara no wakere leri nchitwe ndipo kwa stuwe nyangasi la resource monitor kutanda sila no wantu wopa upa padimkunda doku kushuwa suwa siruwa na sawo wawo to kolekta mapukururo huku hame na ila zikorama mungke vina karo mbulikungo nchitwe kuni hoko vina hame ne rukangaru kura kuni wanaku vimona hamba la mumwedi kutanda sawo mapukururo wana nche yao kwa kaa simba nga wakeveze nchitwe hava itapamberewa kutanda sawo itapamberewa wakala namba pala hii nene mtu atura nga mapukururo na nche yao o wana kumee dongole shi vikora mamukevi na karo mikungo nchitwe kuniko kovi na karere ruwede ukura kuniwa na kuimona vikora mamukevi ya karo shi kuna kuia vina kuia hambara vivi uke mulikungo nchitwe mwrama mtu akare se aparatu akare le kunya udito umone vikora mavi mwere ongandi maraporu no ruwede kumutu na kia yendera hambara mwaka hambo umwe na kapito kovi vikora mavi mwere wakumona sikuvura miyari haru kwa sikora ma sina ya mone kia mda yori kungo nchito kutanda sina ya kuturua na record mbustu tulike do data kewa na sana ngori wa mapuku roo hatu kufura tutupe mbata yetu na kumuneida se imbe wikora mavi na karomo imbe wikora mavi vina kumona ikomo kani kuruha kuni huko ya karama wikora mamuki vina hakikala hame nukuruha aronindu
0: Hushi tukenge kio hambara kumenina po mkuyendi thadiango odio makungero mthitu ndi noi ya makenge ya maukuku tumunye pamwea makona nga kukuwana nao ndani inye pamwea muna kutaterera kumenina po mkuninga shi mwashwa ithepo maukuku tuano ndi inye muna kukuhongera kwa maukuku tu o muna kupita nao
1: ya maudito hambara sakuhovele lane ni mtangu dupa kati kalikora manalantu unene po sinatu amba yoku hamina kumukuro kumukuro tuwe likungo nchitwe letu ya yenda dogoro kumukuro makura mwela yenda dogoro kumukuro hambara mumukuro makara kasa mandiri korama ewe ya karo mumukuro yira wangandu no wanguu owa wakara ngasu awo mema wakara kura wangu wetu hambara nawa ncheya kwa paru kangari paru liyawo nawa ncheya mukuro unene mwaveta nga mema tani munga shinti wakashimba nga mberela tani mbu nani mwetu pio kushua suwango makura kutandasi aupanyawa nyamagwane kere okurengashi mukuro munakara wangandu wangu wandu wetu kwa wanaku yenda kumema hamba kugwane kere ngan kepa na unene na ujimutangu dopa kachiko ikorama na likorama na vantu elida tundu ya ngo unene kwa ngandu ngombe nga nadongo dakandu wa ngafo kumkuro ngandu uye pa kumona ngombe uye kumona nga simpe nyama tanda sa hambara unyandu udito umwe pakugwane kila ngana vikaresi vimpenje hambara ngo maudito wampo wali wamwe wakara no vinyamo kuruha romu kuro kunya wamvuu kufura watu unde mmema kuyukiri ya muspata so mtu hapa vuru kutame ka kulia oye vipata ndini kunye uya karo pepi no mkuro tanda sambara ni mtangu ndo pakati kwa wikora manawantu chosimwesa akaro suudito senatu yende kumkuro kukwara urundu haye ila na mwaka katu kala unene na udito huku hame na wanjovu unene papara masoni siite parupeso mumushina sakambu nambami tanda sidi hadi mkunda dinya nevi tunakuwa ambao weno kuna kara tuweno application dadi ingi doda akaro si lantu kwa komba nita wa komba nita mbutu dao mwako renga si wame kwa kutunji yamo

0: mato mato vene. So anya maudito goli anya tuwe kuna kumone kasi pakara mhito imwe ya karo kuruha roo ministri okule ngasi watapa ngako kanchoncho kamwe chene udito okara ngoyo unahoroka kura posi mkurenga tupusi wawatelevantu wanyawa na komba nto ikaresi vimuna vya wonji mbuto ya wonji pakara weli kwa mwere akara ngoli namo mlikungo nchito iletu ya horo kangayo kara ngoli nato kutupamaliwa tuvure kufuta ndi kuwate la owantu wanajona wito mbuto dao ndi owa wanakulika nto vimuna vya wahamba vya kutundilio kuikora mandili vikasama tatasa likuwa marino kwa yenda angara yenda anga mwaku uka kukara nalio na mwaka wenu kuna kutatera na kutatera mayende ruwede kutu wana simpe shiringa wei karosi kuhivi uplita ku account yo conservancy conservancy damune yende pambele wamposi wantu waka wane ne marila hao papepi hambara inyanjo njine ndi titoi mwea tuareha ngasi tu vure kukewe wantu wetu wasakara na maudito ama nene nene uwa na kupira kuvura kukeverera so anongoli wakara nganari kwa mwere kurenga tutape mapuku ruru unene kuwa tungi mo wamuri kungu nchitwe si uwe ni motu vura paru kahambara mwenari kora ma mwere kungu nchitwe letu mwere wakara si mwere kungu nchitwe letu atu hambara kwa wana nga unene chanyetu kusi wa njovu kutundiri la unene mu rivangulo kungiro vikorama ku kaudom tanda siku nyako twawana ngambara vikorama shayetu pshimema na kala sumangi unene mlikungo nchitwe hambara wanjovu kuvura kuya abaya papa randia kuya wana mema momo kuvura wakare momo katunde hambara yenda ngo tutape mapuku ruo kwa antu wetu sinchenewa na njovu wana mono uwenye mwa vura kupenda si vasaita majona uro kuwantu ngoli trendi mwa wana kuita majona uro kuhimena wawo ngoli wantu wawo wakupunge posi wata guanike anoma udito kwa mjo vikorama tanda shanyina mgo maudito wa mwetu wa guanike langana wawo unene mulikungo nchitu yetu ya kapinga
1: tukenge keshi pamwe ya keho hatungi moke mudiango diagapinga kamwari ngepi dihana kutambura kwa thukumeni napo kukara no conservancy hana itambura inondi dani ngepi dimuna kuruwa nina pofochi nao no machoke dhero pamwe ya mungi muna kushana kutapa thukumeni napo mukwati thapo mukwati thako kutura po mangoma kungero mthitu
0: ya so wantu wamri kungo nchitu letu hambara dimtangu dupa kachiko kikora mana wantu kapisi sininge so wanaku ya kuronga mpapali naku ya likungo nchitu tanda sinoncho sininge si mwencho sawa rengi tilosi njira imwetu piyo kurenga si tuvure kuwane namo maua mwombie vinyo vikora mawe naku tiloma udito mkwandi tunakona kuhiti tapo likungo nchitu dito akona kuhiti tapo conservancy posi tukare no unankondo kwa kurenga si trendimo mtu nakugwanekana udito kwambie vino vikorama atwe kuna kubikunga tunakubikunga hasa tukareko no mfito imo yokurenga si tuvure kala no una nkondo okurenga si tuwanenemo maua mwambie vino vikora mahambara tunakutunga osoncho sininge simwe sa renki troshi vayititepo unene likungo njitu unene chene okenge pati mkunda dida kala wira mpapama mashare mororo niyadi mkunda tukudoku mkuro dina sininge simwesa wakora ngidilosu mkwendi wanakona kuya hapo nuri kungo nchipe mtangu dopa kati kwa vikora mano wandu likora ngidili yetu tuwe kuna kuwa kora ngidatu kusiriano liyawo liwa unene liwa vuli ze kutuli tapo pindi momo vinakara sinapa nopanya chene oke nge kusivaro so vikora masola na vura nga kutupa unene sindi oyotu vura kuhuli tampo su wanene maua kapitu pu sinakuli yenda nevi tunakuayara ndi nevi tuwalikuwa nekirangana ayo mara likora ngedo ndi kipusi unangondo tuwa uwana omutu wa uwana wa unangondo tukuatilikide kwa ngo unangondo wetu mposi kapisi ngawa utu upi tukare na ongoli posi tukiengesi chende majona uko kuna kuhoroka na kuhoroka atuwezi wakona kutinga suwe ni mtu kuhuatera tani uwe vikora mawe tunakukunga kwa sakara tupungoli wakungi ngoli tukarenka wawane nimo maua unene mambio likora mwetu na kukunga hamba lani ya likora na kukuru kuyenda unene ku watongi mwamu likungo nchitu si mwenda shau hili sana kusana kukora ngedasi kwa kara unene na udito uo ndara tedebi na kukara mwikungo nchitu lietu janda si mwikungo nchitu lietu unene mpari mafana ikotwa kara na osi nditi nakona kukara kwa nari wango limwe okunawa pira kukunga watu posiko kuri wango wako tukatureko liwango liku renga likare tupule mikorama posi wikorama po ivukako vitu yitile hamba radiye lamo mlikungo nchitu maravantu kuna kumona sikuna kujenda wangu ndio liwango simbe wakavure katura konka dimuraka wakakungi reko vimuna hei na kala mga sikuna kujita hamba la udito kumakungo nchitu kulikungo nchitu elietu mara hamba la ilakuna kuliruwa nitango li numafana yiko walikungo nchitu
1: Mm-hmm.
0: Simwe saku ulira ndo donga simbe ndara tadaku tu wa mwa na karos kapisi watu ungimo wa mulikungo nchitwe wawo kwa kara mulikungo nchitwe liayo peke baku yanga simbe mulikungo nchitwe yetu mfose vaya vure kuya tuli tamo ndiku ya tunga pamba wango hoto wafana ikidasi okuruwa nina makuri kwa mulikungo nchitwe kutanda sivinya kukungidatu kungori unene po waforo mani hodi mkunda mkukewe lirasi vantu ndiba vure kuwa matu kumafana iku olikungo nchitwe moranchi ene kuwa katunga kumawango tunafana ikireshi nditu uruwane kumakuri kwa olikungo nchitwe ngolimo tuvura kukara tupusi viyera mvishesu viyera mvishesu mora mpili nditu papare mbatero pato kopi ya vura kuruwane na makuri kwa woku hame na olikungo nchitwe
1: Shi tunatumera kuthikumene nangeshi podhi dipamu ya mbuthi dhoku manithera dhumina kushana kutapa Ngwa pamu yako na mwithitape
0: Yaro mbudi yo kwa mako yo nasana kutapa tunakala na wa unye tu ndina watu ngima wa mkunda uwa na kufuro kuyangu la likakata unene kutimkunda jinatiko hamba la kuhambo umwe umu nakala sumukambo umpo wali wana kuyangu la likakata mumaguwa mudowe ngumusi upeso na sakamba kuna sana tu kukora ngedasha haye tutuarenu kumeho mwedi wo unakuyo unakuya muuli mposa ya vure kuhula likaka talietu ditu na yangu lako mayu wano posi tukenge tukusi weni motu nakuwane na mahambara uwa murunoneretu ano komitingo liyo likungo nchitwe na incheya vivi ya ukawi na kala ya lakuna kutambegango li livuke kurengeni tukupia kidire mukenga suweni tunakufura kugwane kila pamberewa posi pia vure kenga sivinke hivi natutomfu kwa kutunda kukutu na tame kito kurupa kati kwa mwaka unene po mwedi una unotu na kara hambara inyanjo mbudi na kutapa hambara kwa tungimo noku komiti yoli yendi toli kungo chitu na rinji
1: mwa po pongenyo inye pa mwia mwira punodi anodio kuningashi mwiendi themu mwudi anodio kuningashi mthierere kehei unwa urithe papendi inye mature la podo maendi thio kuningashi ipitere mwenu kuhuso kuningahanwa ka urithe pa mwia
0: Ya, so, unene po momtu tunako ambasi mlikungo nchitwe letu kapisi hapa lea ya likungo nchitwe taniwa na kuulitari kakata hawe kama uulitanga baka wa uulitanga panyanke heu unoka uulitanga vamo ya kuvura wa chinjeno utura vamo ya kuvura wa chinjeno suka hivi ya kariyos nawa na wawa tungi momo kapika wa wane nangamo nawa na maua momu kawa kutuwa na mliloroko yao kurambi tuwa ya po nori anongo yoko renga shatwe kwa papa la muuli o muuli nge tuwa kuyuva nae nchoncho yo anakuvura kuhura hamba la pake heuno anakaro sine kuna kuyangula likakata mundayo likungo nchitu uwa unakaro pongasi o watungi mwana wanchawa anakaro mulikungo nchitu anakuyangula likungo nchitwe atuko wapanga deura kuwa pa material doa vura kuruwa nita ntani kala futira kambapira kumbelewa yaro di tanika futa anga simpe mbapira kumbelewa ndiku mbelewa yo ministry makura vavo kuya yangu ratu kungoli ava ulita uwe nuna mwaka kuna kuurawa na kuura hambara mukilo grama imwe ndi mukilo grama imwe randa dinatiko kudimurongo ne na randa muvyu tanda nchene unakara na 10 kilo yari kakata kutanda si muuri watu wakara na ya uye kwa iura ku 400 and 50. Tanda mm-hmm. sindi yatu rengi tongo ina wanawasi. Unene po wantu wetu nchenomu wa kiengelesi kewa ulipe pa mwene. Wamwe ya ila kutapa tupumoraba na sana tupishwa waneko wale udura wale. Ndi wale wana sana kuwana po wale kasuka. Kula na wanawaka pika viva wate langa unene. Njengoli tuwa yera po nori kuwa maruka rango yesi. Hasa. Kye tulepo njeni tuyo kurenga sukare muuri umwe. Otu nyatila na yeliku yuvo. Tuku yuve na ye. Ndando yuwa vura kuhura. Mposi kwa kehe uno.
1: Mm.
0: Anaku yangromu likungo nchitwe. Aulite njyo yondando yoku kufana. Katusu kuyenda kuno uno wakazi yuva na ye. Wakazi yuva na ye. Ay. Ndiyo tuwa chiri tilasi. Katusu asana tukara no praise doku suwa suwa. Tukara no praise imwe tukumulikungo nchitwe.
1: Ya kuna karadi yui head ya mkadikuto Thomas Moronga. Umwana kono kia hukta pako mbuthi dhi ya popa uhuro makurandu etu o makungero mthitu. Mutuwa reshimi kutho kutere la makurandu kuchaka chaka kupitira momno muwato FM.

ilikuwa moto na kugenda nalio po horweze oro seneta tuyunga ilikuwa takano mono mkunda inge tuna tamba yote vuraktarura milikuwa mo alietu mpito zezi tuizemo nukulipamo magano.

0: Akatarura kwamina elikwatakano mono mkunda. Hello. Pitira kumbali ntano ntano hambomwe mbali ntatu ndiasi koto 5 6 2 3 tuizemo poruwejeru inka etu namplima mkwakara hetendera koko kuizamo tulipenko magano nostura posetu statameke na sona ina manda elikwatakano mono mkunda seneta tuyunga elikwatakano mono mkunda inke tunatamba. Hello.
1: Ewa morukeni.
0: Moro moro.
1: Siwe ningoli.
0: Nawa.
1: Ya.
0: Vauko.
1: Awana nimuwa tuwana mevene nimuwa wanarambu katuku nawa.
0: Awe imo ya wapera.
1: Mushikonde vikika mgena matupuwa mpiti pontupu nawa nawa.
0: Iyawe katupitire madogoro ne inam.
1: Na kumizu vila nezuli ya kinji vene sekretari.
0: Kapisi ya lichinji kwa mfu.
1: Nani mfu. Nani nani. Ya shako watakupando watakupatene onja murado watakupemu. Aina kuna kwa mbali kwa atakano nge tinatamba.
0: Ya ili kwa atakano mwono mkunda.
1: Ya nakuna kwa mbali kwa atakano mkunda kuna tamba. Tuyo tinatamba kili ruwa nina kuma. Ya. Kuna tamba teshi nangatuku mkunda tina mkunda tina kwa atakana nawa nawa nawa nawa. Ya. Ovinovinovina kushora kwa vino vya vivi vino vya kwa kapiwina kwa hapele ndiko hindi kapituka vimona kwa mwalaisa tuwa njeti na kuwata kana
0: iya
1: iya niluwa nino kumwe mwalaisa nge mbewa tanda kwa kondiwa kari nange mwona unyo na mwana kapita nje kuna kapita nende kushora na huli hili
0: iya
1: nangezi ya wala na vanda mudamu newe ni mchindi kideve ni ngoli mtuwa redo kushora kwa mtikite iya mwalaisa ngoli liluwa nino mkwe kuna kuruwa nina ngoli kumwe na mkundango ngoli kapiwini ndukoyo kareka ni mono ye kemi unamono unamono ngoli hizi mpenje ya uviru ya mapara mbao hindi wao uye pa mkunda wabi jivave ni minarara mshitawara ngoli
0: iya
1: hili dame ni mwishingi wakabi mjeni ke mshinyongo ngoli ni kwa wakwa tikitu ya wavene unamono oni hani ni kwata kanu ngoli ruwa ni nungo ngoli mbo mbina dama na kuruwa ni nangu kunda natuwa nji na kwata kanango ngoli
0: pakare maudigu kuruga ni nakumwe
1: unenenye vikare ngapi vikare uweni na kurengashi uweni mauditu na anakara mwolipatele ya unyoye
0: yeah.
1: Ya mkunda na mwa njia shapu kawe ni ngoli mga kwanza yolipate yoli nakara na audito ngoli na mwono na kutia na ngoli liuwa neno kumwengo dawele kwa kutani nafi nchia kwa tonga vikare ngoshi walei mga kare si weni yani nangetu kukwana kutane kapiti wa kare kutu ngoli hina weni tukwate kanu ya mbe na kumona ya shishu wakashi nisha kwenye hili ngombe ya tewa tuwa pula tewa kwa wangu ruwede na kujundu wa na kujundu wa na vinche yako
0: iya
1: iya tukenge ngombe nguru wa kujundu wa ngombe tuwa na kujundu wa vintenje wa na kujundu wa vidongi tuwa kambe weni kenge nukwate kanu ni kakare po mwana shika ngele kwate kanu ngele wana mwono shi ngombe tewa sekretari ni ngombe na kuya pitira kuna amenadi yome kutimita mwina ni kutimupela nanda na uye unoka kukwale ngaji weni kuni mfungwi nawe iye nungo mwini kwa mwona veni kwa hivyo mimi yuti lango ngole nandu liruwa nungo mwini kwa hivyo nungo tunashana ngo mkunda ngole na mwono vikari kevi nungo tunakuruwa na vikari wa fashure ni divi kazi kevi nungo tunakuruwa na tumungaro pa mwende mwini kwa mkunda detu tuluwa nene nungo mtu kwa hivyo kane ngole neden shuhoro ngole bebel nungo tanda kwa wala hore ngole na mchetu neden weneshi mwini kwa nakuruwa na weneshi ah sekretari kapina jani nane mwende ni mwana mtani na mtani kire kame mwene
0: tumpandura kwa hivu mwakara ukuwa
1: ame liwa ya liwa dupu
0: nana ngosikuwa wa
1: ya
0: inga yetu nwe nami hili likuwa mtu agenda nalio hili kwa takana mwana mkunda ano iso stura posetu tuwa kucharu rasu wikesi nseta tuyunga hili kwa takana ninge tunatamba hili kwa takana mwana mkunda kwetu wena mawiza mwakuwa wa mwakutupatu ila stura posetu stuwa tamika naso nina manda ikmo meri kwa mwletu inga yetu nwe nami. Hello.
2: Ewa
0: Marokeni.
2: Ewa.
0: Yaro.
2: Awe nusu kwa hara tuha minimo.
0: Tuwa mtambura.
2: Kwa karafu. Situesi saa karapo asiri kwa takanu.

0: munomukunda.
1: Yeah.
0: Ya yeah, wakumone kasi elikuwa takanu munomukunda tantasi elizuvo ya nave nya wakara munomukunda.
1: Mm-hmm.
0: Ya yeah, nkenye sininke sinasikara munomukunda ngano vantu akona kara kumwe mukulizuva melizuvo lyawo ipo oudikwa kara munomukunda vaugusepo.
1: Mm.
0: Yaro ame yona kumona pwasi sene munomukunda ngano asi mukara elikwatakano kumwe kenye sininke sinasihoroka munomukunda sikare sosidona ndindi sikare sosiwa vantu akona kara kumwe tupe valikwatakane iposo ogo maudigu ndiyo sosininke vahara kuturapo sikarepo.
1: Mm-hmm.
0: Ano sene munomukunda mukara asi ogu parwendi oguna parwendi oguna parwendi awe mkunda kapinaguza komeho nkenye nomvura ndi nkenye suruo oninyo ni wakara kwa msira kui
1: noma kuliko kaptaka gendi
0: noma kuliko kwato.
1: Mm.
0: Ameyo na mono po tanko asi na metanko ni hamene mora kapia kupura kena tupu kapia ni wiza wizamu
1: na wetu mpandura kwe mwa wizamu nko sonone nkesito mkaraba wizimu
0: iyaro
1: nezuali watate
0: mpandu sili
1: ewa
0: ewa
1: Morongo nane ndakupita kwa ilize tuzo morongo mpito zezi mbuizamo tu halipeni magano milikuwa mwaletu inka etu ilikuwa takano munomukunda yetu hura kutarura hasinki ilikuwa takano munomukunda iso stura posetu tuatamike na soneina milikuwa mwaletu inka etu mpito zezi tuizemo tu haritemo magano omgatu hura kosa stura posetu stokoro mautano inke likuwa takano munomukunda sene tatu yunga likuwa takano munomukunda inke tunatamba pito zezi tuizemo tu haretemo magano noktuwara nyiko meho stura posetu kwa tuwena aye haretemo magano kao ano mokuza nyiko meho no stura posetu. Hello
2: ewa moro keni
1: moro moro
2: ya nawa nawa
1: nawa
2: yaro
1: onyoko
2: aweo setu wa wawa.
1: Mm.
2: Ina inakuwa kutaro ya likuwa takano munomukunda
1: ni ya likuwa takano munomukunda
2: oho.
1: Mm-hmm.
2: Ya aye ya likuwa muli wa muatura kona ina nikapa ndipo wakutu wa wizamu wawa lino ni mwakara mu studio no, na wawa wizamu hina na wagama gano kao ya likuwa takano se nalikara munomukunda mukare likuwa takano vantu na wenye murugane ni kumu.
1: Mm-hmm.
2: Ya nasi uku warasi kenye ina ikaweza munomukunda kweni zikare poro yeka zikare ninge yokuli sika sike ya kuweza munomukunda kweni nasi uku warasi mukulikuwa takana vantu wakara munomukunda no wakweni na wakaweza munomukunda kweni na wakubura waka karehena ni kwa takano liyawo liyokumuruganina imuwa hepa munomukunda ano sengo mkaranye munomukunda awamwe wali kwa takana awamwe aye kapi wali kwa takana no wakwao nasi uku wala munomukunda dimwe ido mwa kuzula si osema ala munomukunda kwetu kwa ya kutotele mo 1969 dongorongesi osewa ntu kunwa mema mo matope.
1: Mm-hmm.
2: Ya kapia tu kwa nambore nambirike pangero kwa ya tu kwa feko mema kwato inge ya kuningi rangosu wanto wakara munomukunda kapi wali kwa takana kani kapi wali kwa takana hina kansela moraye ya kwa ningi sangoso kenye kumwe kakara no mpangera zendi.
1: Mm.
2: Kapi awaru gane ne pamu.
1: Mm-hmm.
2: Awawawa ali awaru gane ne kumwe noo tuwa kutumbura wa kansela tawa ziko no mberewa tawa katura ama mahundiro tamo mberewa kufura zika wazu ya siyae yosili oko munomukunda kwa nare nga tuturako nampiri kambole kongandi ndika notu weke kongandi apana waka weza weno kuni ngasi waya rugani ozo poroyeka munomukunda kwao wena wantuo kuni ngasi kapi walikuwa takana no wakwao.
1: Mm.
2: Makura tawa kadonga neso yiruga nanye wahara kuruga nanye pangero ndi no ninke no kamba nidokuli sika sika.
1: Mm-hmm.
2: Oyo imwe ya kuhepe kanye munomukundo tumwa kuzuwa si tomuzuu kabango ishti kabango weshte aye kapiwa kuhako no radio asi wantua wakara munomukunda wampiti siri kapiwa kurugana.

0: Nani mpweni okwa kara kospundi mokurugana. Ekwa takano likare. Ali guane non kondo. Kwa nyamweni mwakaro mmomkunda.
1: Yeah.
0: Nokoko mkweni nyakareta nye okomakuliko na agi ya mzuri sembili. Sena ikara nyamweni kapi mwali kwa takana mmomkunda. Okuna mkweni ngapi omona ya lisi niko mmomkunda nyampe kulikonyi. Ile kumwakuna ya takamese ule kulikwa wakureta mmomkunda. Kwa to kufura wa ya rugane irugana yao pomba wa mboro la wa amana kasika kuina vantu mora kudira kulikuwa takana tala kawaka po no sola rambanga wako no koko mahina haka pombo mema aye no maru chenu hena kena haka koko mema ngwe mwema tuzulika mwema siwi aye tumka guana no pomba dodo dakara mzaha mena wano na posure hena kwa kuduka kana hena wawize kwa mambuo kwa siki indini yo mema watu alelewa yofuro unanyamu wake waka nuposuri oyo imwe ya kumwone kasi seno mwona mkunda kukufanangoso mwato kwa takana.

0: Norambali, dak pita ko wedi zetu so morongom. Hello.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Ngura ze nyoko.
0: None moro kyokom.
1: Yewa. Ngapioko.
0: Nawa.
1: Yeah.
0: Onyoko.
1: Ai, uau.
0: Yeah.
1: Ele como se ngere akara mono se tson sono nemo.
0: Eli kwatakana mono mkunda, seta tu yunga eli kwatakana mono mkunda inge tunatamba.
1: Wow. Okay. Wezo zonkanga muna kututante, apa usupi tuku. Ili kwataka no kumpunda kutantasi. Niruga neno kumwe. Kukara pamwe. Ya. Nchena su mpunda kuna kuruga rena kumwe. Nungiti siri na domo mpunda tandasi. Aformani. Masimbi. Avidisi. Kutura rona hawe na andoa ahoro ora. Ne kwa kuruga rena kumwe. Kurogoji kusesu pa mpunda. Kurogoji kusesu pa mpunda. Mpunda wana kuruga rena kumwe. Mpunda wana kutamba ikatu mbudi. Dina koro kama mpunda. Wana kutumisa igongi. Wao uge no wantu wao. Ipa waka anda nepo koro kochi. Nchena si. Tantea si. Nchena si. Mpu anazoro. Ijasi mpundo kwa mtu. Anakavaka. Makura wena wana mkune. Ina wakara mkune nani kwa kuga na kumwe. Wamu yuki hiri. Ngoso koro kochi. Wendi tao sesu pakapi. Na uhoro kutenye zuva. Ndia si. Kenye mvura. Mura, watuka kwa kuruga ina kumwe, waka ndene po koro kochi, iba kusemo nyata za kuguna mtana kweta mo nyata mkunda. Yes. Ano, nene pungo ya tangutaro ndi mkunda kwa masiri. Nuka guwana po, wana unu pikisiri. Wana kuruga na koro kochi, awangu na kubaka maruchenu, awangu na kubaka imune wako. Oznanye, mtoku singono nanye, osevantu ni yunga neno kumwe mtupu
0: eli kwa takano mtupu mora yoga koro kira maukoro kwa chigangoso
1: yes tena sumo geri kwa maukoro kwa chigangoso
0: iya
1: nene pungwe wana unu mpitsiri na wana kensa mkunda kwa wanda kuhiyo unu mpitsiri nware rivao wadire kwa mwona nana waruga na ukoro kwa chigangoso Mwana kuina karaku kwangi ikeni. Mwana sa? Mboso, tantasi, yuruga ni mtupu.
0: Ok.
1: Mwukunda. Kwa usupi tupiso na kande keko.
0: Tumpandore siri.
1: Name, mpandore kwa ilimu ati usapu kwa mwuru karangu sina.
0: Ewa.
1: Yo nene.
0: Aye, tuizemo tulipenko magano. Pito zezi, inkaitu nowe name, hiliri kwa mo. Tu agenda nalio furuwezi, orum.

0: Apishalikuwa mo liono msika nyempito zezi norompali na hampo mbali dakupita kuhilize tuzo murongo inka yetu nowe name hilo likuwa mtu agenda nalio mtu akatarura kwame na elikuwa takano mwana mkunda seta tu yunge likuwa takano mwana mkunda inke tunatamba halau
1: ewa
0: ewa morokeni
1: nona moskwao
0: yaro
1: bandu siki
0: ewa
1: Elikuwa mpiketu wako zubali akarako?
0: Elikuwa takano mwono mkunda, seta tu yunga elikuwa takano mwono mkunda inke tunatamba.
1: Doo. Kwa marastura pose ni saa wapa siri. Amba rakutio roke sabantu mwono mkunda. Waku mwono kasi aweli awape elikuwa mwono. Umuli akaranyo elikuwa takano mwono mkunda. Ngovantu sene wa mungoro wali makara wa BDC ndi masindi kumo mpunda ngovantu wa tungi mo mpunda kutu makona kuliza msima kumende ya kwara somu lipenye magarani mpunda kweni nyasi ya kuoroka mpunda gato mnatu kura kuiruka
0: yeah
1: ame somu liziki dae na venye makata ayo keitua ara gato kako ei yonatu turangisi mei Orango sana venye mtu arentima gumi. Tatu wiza ya kwetu ni. Wale non piti siri.
0: Yeah.
1: Teno ni kukara non piti siri. Odo adiru gana oteki. Ngozo talikare liku atakano.
0: Kato.
1: Odo kuto kapiche liku atakano. Sene to murugane ne kumu. Wale tutubre wale wa viti siri. Ok. NDC. Ok. Tatu gusanya wale wa viti siri. Okay, wale moveli watatu wane katuwa hara wale kuruga ena kumutu. Moveli wavalindi watatu wawarugana maupeke kuruga rambu. Mboso, to mkulike mkunda ndi kwa kudipaga mkwa.
0: Kwa kudipaga
1: mkwa. Mboso kwa kudipaga mkwa. Anose to mkakara na vengo, non piti sili, edidaka rasi.

0: ya yukiriri ngoso ne kwa kurugani na mkunda gumwe mora ngoso nomtima nadine no watu ngimo mo mkunda na ota waifu atina
1: ya karasi one nompitisi tomzogere ya karapashe iyo tuwa haramu no mkunda detu wale tuwara ture terepo marucheno ture terepo mema na inyoya no mana tomu hingira eno wanto watunga mono mkunda mora mkwa masu wale iningi yota ya pitira sanya mama piaga wa masu wama kuyaba guma muli ze kumwe mtare nyasi kapyo mna tukulike ni mkunda gwetu
0: ya
1: wale
0: tukuse ngwedi nyofenye waka huku wale tuwe tamika si tunda kono mvure ditu wa tamika tukuru kwa kutuwa kia gendera ngeisi oteko waka kukuru mora kenye nompiti siri ediawa horora wale kodiro oro vidis wate ya nompiti siri ediawa horora wale tomo mkunda waka huku uyu nga tu wale usiri uye okay kapa kutumbura si wale kwa kutumbura madina kapa kutumbura madina ngono mpiti siri tamika la kono mpiti siri tuze koma mpindi mkono foro man kata hitu towara mara maupoweli awawaru gana maupi doge na mauseke kakere nari nito hige uga kutikira ngati nyoguna kuro gomto watu urkenu watu isinki na inye yawe yawaru gana yogomche ngiti yo inagunga sako kere tukwezi morendi vena kwa wawati ya akangaba kanika mbura pita hena waka hore sito vantu waka horo yos nangare so waru gane fere nito hizo zaka horo kamu makura ni ngapi nyo mno mwona nyasi eliku ataka nyo mpunda ngapi mna ligenda amesu kwato
1: kapta ligendi mora eliku ataka nyo mwono mkunda masinda me makuna kuruga ni na kumwe mkunda na kunye guwa pe senya si nopomba awe na mwenye mwampomo makuna kara nopomba senya surucheno na wenye mantu wakuna kuhete kerako senya spongandi mantu wakuna kugwana
0: gano imonye ya sirae ndiyo dono mpinyo kasimba wali okonyi ameto zikita ya nduwa mpunda saa kwetu na kagwana mbuji okonaza zwa mpungandi tuze ntu kaponge moshi ntu kampe mono mbuji etipa uze mbwe nyose kuyunga ufiri ya kapta hitu mwone kere uwawa mara kutu mwone kera kili ito mwone kasi mpunda kapu mwapa
1: mara ngano nga pinyo miya wapera kulikuata kana mono mkonda
0: unganumu ya wapera teno kasimbanyo zombuti ndio zombuti oka guwana kondere wa ndikuwa kansela ndikuwa alo tukutandere watu mkunda sakote zenye tuka injire ni ya kara nukambu dikongendere la ipotuli zu zenye mkunda ya kara po yeye kupen magano ipotuli kwa takanena kuhipamu mga imo ya siranye wani ni walele kwa magano kange na arefamu
1: mara zene pakara eliku atakano mwono mkunda ngape mwali gamene ezoko meho lio mkunda
0: ya kara si zene mwiku atakano mkunda kukura ya kara kenye iwa haraba ya kuhoro kuti kika usimbu utovai kuhone nepo ndi ino iu izamo ya wahara hile ripukena usimbu ipo iu izemo kwa kwa kwa mundi maokoro kochi ni kuri kule mkunda kuki ya kureru
1: ok
0: mpandu si
1: mpandu kwa mwa wizamo
0: ya ro
1: imo tuwa kulikoka nukulipa mwagano ilikuwa takano mwono mkunda hiso stura pasetu doktorora tuatamike na sunaina manda pito zezi tuwize motulipeni kwa magana kupitira kwa mbali tano tano hambo mbali ntatu ndisko 2 55 6 3 ikonye kwa kufura pitira wato FM
2: ya ywa moro kini
1: moro moro
2: ywa ya sinda kumbri asika mwole likuwa mafi
1: likuwa takano mwono mkunda asi inke likuwa takano mwono mkunda
2: oho ya ay kabisa kulihone na wale kwange tupo usupi tupo udigu tupo asiwa ntu seri kwa mwili waka zara kuzama ngano asiwa tulepwasi aye yole leshensi pundino nkwara ta awenga maroroka kudimi sadimisa
1: yeah.
2: Mara kwa mwili wa kavara kuzako wantu ya enene likuwa takano sinike simo esomulio ninke esomulio unene nene ikare kupiko kupiko nsei pato elikuwa takano ininke kapta igendi ni agalesione nasi karunga

0: Ngawizire yesa kwa here kudimisa uzuni otate vasita uzuni mwene karunga nye yesa elikuwa takano liendino tate wendia siku tate iina izu wema kuyunga sire ninge stanko kenda pwangia wakantua karapontunda zeu tanko nize post tanko nika gawe stanko mwenye guangi mara karunga walizuwa na mnendi yoga pulire mwa yusasi awe na watu kumnange zendi mwora ilikuwa takano ndinga pi ya hamba rena gawasi one na somulio na mpiliva mpiti siri sewa ntuwe ni kwa kutaku masi osengesi okutwa karano utiku eitua harato harako marucheno eitua harato hara wale mtuletereko mema eitua harato hara mtuletereko itaura indiwa ntuwe tuoku kwato ipangero mara se kwato eli kwatakano kumwe kwato inai horo kamora kwato kukura kena ya kuyunga mkweni mora se mtu kato kukura kena mkweni ngoso kwato elizuo ndi eli kwatakano hambara sininke somulio vantu vataure kwasi eli kwatakano sininke somulio vakare wa presidenti vakare wa minister vakare wa mpitili wetu pompon ya tuyungiasi vavitisi waporosi sena tulizuva monamibia kapta mkakara ruhepo ndi uninki ilamu vantu ndiki mkakari asi nzara mora ili kwa takano ambara yona hara kwede rapona kauke
1: ya mora karasi nomkunda dimwe edida karasi ansa dagwana kumakuli kogongandi kwa kumone kasi wakwetu kwa kara neli kwa takano yu ayiwa tompo kandi
0: imoto kuyunga ngoso mora na mkunda dimwe tuyungia singwe moirongo yo irumbu ndi wale na mplimo Afrika tuyungia singwe sione na ngwe vachaina mora vachaina o kuruga na unene ulizuga sositu wakona kuruga na mfirongo setu mkare ininche ya wapirasi vantuna enyo wakatarasi China is the number one makura yetu wakutantasi irongo ina yukuli zuva vantuna likuata kane kumwe kapia mkara nzara ndi kapia mkara roshepo ya no sense na tulizuwa sana siva na mibia tulizuwe ni kubari kila kwa mpiti tuwa wanene dogoro kwa wantua wa wakarasi wa wafesu roshepo nga ruka tundamo na mibia ndi nzara tazi kadima ndi tamu kakara itaura yoiwa ime mama ntuna ita kaparu kana ikarasi ngwe kono village tuyungia suwale kwa karukuvisa ndi tuyungia suwale kosinge konauke inga sindiko ninge kompungu kupiko no mkundanadi ya sena tulizuva tupungororo

0: Hello.
1: Moro, Kenny.
0: Moro, moro.
1: Mudhorobheni akanomuzovuye sekuva kwendi kwati kwaka kwabvizwa senge makuzo ra.
0: Kupi kwenatu azoro.
1: Nawanye.
0: Nawanye. Imwe kapai wunga mumpepo.
1: Amikafe na izovu. Pamuli.
0: Potuli.
1: Tumukora tupunombiri.
0: Tatukora tupunombiri.
1: Yeah.
0: Ajaka doko.
1: Jaka boyu wawa.
0: Zen tukanyange maguni.
1: Asiri kwa takana.
0: Peri kwa takana mwono mkunda.
1: Maranga, tuwa tupumuli osiri saka rapo.
0: Yeah.
1: Paka pambi yame, natu tere kaipo siki ipo, ntuwa siri, wa sikute ndi hawa.
0: Koko kutere katupuna kaukena ipia, pangati kasiki la utano makura ya pitupuna wanawa.
1: Ah, kwetane kuna siri hukanyo neno.
0: Hmm.
1: Morasi mwena dimbura msesinya si, unkundi kwa kara kwa nyamwetu.
0: Hmm.
1: Ose kapitani ya mngapi ngabura kupiki angurura, ose ngose, unene kungweni yusu wakawango. Kenguretu kwa nyamwetu yusu wakawango. Kapitani ya mkawango mtu msinki. 22 pa mdinda kawango tu mulipura mkawango mwene mwene nga mtu msingi agiga harayuma nye seneta ni kiongandi kata mwene kapu ok nge msaka rastu wa kuseli kwa takano ose kusiwa nandi kunyenye tahtu wa harayongandi marapazi kida igongi no kuza akosi tuka pura kinashi masigongi kia sabu kitira tiyo kazi nila shuri mkunda kwenye kufura mka uzeli kuli kuli kondi mkunda kwenye kufura mka kare liku atakano kapta lika mwene kapu mora openaku tulisa po igongi onikapi umu onika po igongi ok unene wa mkunda osigonje pota akamu onika po tuku wale wantu wale watano ndi murongo
0: niki
1: makundi ndira mwa wantu murongo ndi watano mara hapo wakarapu masere masere kwa wantu wako mkunda kakunga paka reliki ngosu na waku ya monika na mplinga anu mbudi kwa gawa wa mbudi nukondo waka kare nukui waka rugani waira waka rugani aneko mkunda kapingakuza akomeo kapingakuza ilu kapingapauza marikinjo mwore likuwa takano kapiakara po inadu imbura kwa mhoko guangi kwa wakawangu wako sene nga nganya sii roli za uiza ndi roli kazi lipo mkunda gonga ndi kaka hawele lepo wali usura no indoro wano ini ketupi wina yukulia ozo roli ozo sene nga nga nga panga vima na po mkunda gonga tazi po mkunda nga ozo nga zidi ndero nukondi mambo nagi kwa tulimemponga mungu pa mtu yame kila kumbeli, yukuro kusira wana sura kumbona mkati ni wana wendi na inyawa kuna kumbona ni kapolo ulipuzo zuroli mwereta kakwana yuko havarika kakawarika nye sena singanota zikida sigongi tatu ya huingwa kwame na makuli kondi utari hangapi mtuwa ranga anu mkunda kutu mwema kakara kuhiko mwema zinu mvura wali ntahanda tukari kumyo kapinga tuzako po hili waku siwa nasi okei okay. Imwe kapina wapanga kapi ya wapere ihoro kimi mkunda kwetu linyo kereni wawa lindi watatu ungazako apangaza koko wawa lindi watate koko kuli mwone kesa hamesi yako njosi pa mhorori wa mpe yogandi yogandi nye uguna mwono wa imono na wasi ya kuru kanu kwa yaka nyoke rogo ngandi ngayi ninkyo ido na mora komehota ikaguma antu ongandi ndika ikaguma anu na tuwa jiliku tuwa jiliku reta mjizyo ya nini morosele ya unaka tiku tati hiku imono ati imono mara mkuni kasone muze muka parake niko kusoko zolole wangu niko sosu gongi tatu ziko tatu ingilio mambo geto osesena siwoko katumo na mna honako kwipona sesu nyeleko wa mastu mwonzi wetu wakamona kololi wangu zino ndia waka hawara ndi wali idwara tena tupasi yuku hawara ya karapwe kukwana mawa koko kukawangu kukamona na pili ambarazi kumukuro ndia ambarazi kumapia kaputaziko ya mwaka

0: Imwe aitororora ndiye kutengeza kumsima sinto na mpepo zokuri kwama kwa mapomaraka ndipo muhoko sinto to sinto ata karera nazo ne nami yanakara mpitsiri kuna kupitsira wali kusiyo na wali nga yanakara wali kansela na kupitsira murumo mo mkunda kongandi ndimo simo kumoniki mo ya mo mkunda tibido ngandi wapa oro haro wapa ndi vandu kwa kudukira ngewa atandiringa kumkunda gotu ngompiti siri wakulikuwa mbera kwa harama kuliko kongandi kongandi nyeta taranya kumkunda wavuka po kuruga iraka mchia organisa alijiwa ranya cho wapaka pura cho iraka mchia organisa kumkunda oo ya organisa uli iraka wadira kuharandika kumori changuro uli iraka liyao iwakutura kulole lepundio hingire mora simpe katunazua singa Clemens ndi Julieta aziko university ndi aziko zito siro kutaka lirongi la ukansela ya pangaka tundo kwa laka gira juta angura ya kara kansela mkunda kungani simbeka pinaizwa kansela kumhoro ora kansela nyesharimi turako president nyesharimi turako kwa tu gazaka lirongi la president mwaki ya muna na stakeholder mwaki ya muna sa minister nyesharimi turako atuwa pegina mafuni sena hata horora president wana nata kwa na kuirugana nye at the end of the day kapi hatu muna shosito atuwa pegina mafuni wakara muli nakura elikuwa taka nisumike tuwa elikuwa taka nisumike kuri uga satupupe na posuro sene suma horororo sene ma horororo ga monetanko zende niko kwa mkarakaro kwa kuhumu wa ndawa ndaka karen kwa apakasika ugena suma suma horororo nga tuka sumika tuka papa kwa kuhumu mkarakaro ngo sitoka nila mekuli kumu musirongo ngo rororo hekota lika tukira marukoro kujita kakafuka idiro iruka nita ikafuka musirongo marini nkiro msipita kakafuka marasini pakara marikuwa takano wini kikapeka kakarika monika musirongo
1: tapaka kare lichi njoli ongandi mora udigu wetu wa waskapi atuka mba darakuza kwa igongi apana katula po matoko roo nari okachinja shawe amyo dono pale daya pitira mepiali ange amyo dono pae pida ya pitira mepiali ange makula taa irunduire sako wakwene niyo wae pa makuliku
0: ole kuli kwa mba rate kumkunda kwa tali dura po tali tutuwa shura kumkunda na kope
1: oko kwa kara nyeri kwa taka
0: mkauza kwa mduku linyo shawe mkuu inki ambarari yongandi yongandi kwa mkunda ngeswa iki njaka ito la kongandi inki ya horoka kapi wala kugawe limbo urto kali kumbagira ya imurai kapinakara nukriti tingana zimu mnene kriti nazo kara nazo kongo zogi maroro yepuro tumbura kulimbo kwa oze resera inki ya horoka ili nana ipa wadi ilo inika ito la mkunda kongandi una umbondo wina una tukusama gano geto
1: ya
0: ok mosuruwe siyose kufura tiki kwa makuwa menye mno mvura ndongada kari kwa mehunga ika tunda moru heko ningi mgape uporo kuchitua kara naona kuningasa umari tondor kwa nyamu tina nyamu tu ukulirika likano nyara wakwetu yumaku muna sinei natoka ningasa kwa uwa usako ningasa yoyo wakwetu kuwaka wakwetu owe na wakwetu yenene imu yu kuwaka kufura tiki tumbo nye au eruga yano kumu wakara nario sani watura songadu zeniko sugongu na mbirika mbotezi nazo kara si okari mno gurupa dao apangani kara kara mbora natu mno gurupa dao toka mbora akwe ni toa mbora sakadi noa gara noa noa tinga noa kona mbora gurupa mbora nani toa mbora kuruga na kumu ilu edikuwa tano mbora nidrasi na mtuwa katuli sako ososninki wa hara toka mbora sisiri wakara nare no netate kori yao na mbora nga suke turisti ponga kena siringa zongandi ipoko mbora zika tuwa atene ndina peninga avansa natuka nga suwali tuharaba tuletele mburukieno kumkunda ndi watuletele mima kumkunda ndi walistandan.

0: kunda kwenda.
1: Yaro.
0: How many agri popo mpando?
1: Tumpandra zuali wa?
0: Ewa.
1: Yaro.
0: Yeah.
1: Noronne na hambo mwe, dakpita kwa hili zetu zomrongo. Ninkaye tu, nowe na me, ili likuwa mtu wakenda.

chokam umna ha menok korange da mbunga da wanan chokam mukwane kashkesha sha wanan choka osha wakariropo ku UNAOC ndoto rangurare kashingono na yakuhame na kruwane na kumwe pakashika mbunga karilipo ya wakamali ya kutulita pompora tani UNAOC ya kuruwaru wanan choka wa wakamali mkamba daro da kutulita pompora mashungi doa nyam akuru wanena kumwe uye kayu itashi Namibia kuna kuneda likuturo mo lektuwa lilikida mkupame kampora pame kawananchoka tani umpititi wa wakamali proeka ya baseba kuna kuifufura omwana tami kinante kwera kupandura undambo wapakachi kandango ya mkunda wa berseba tani Dauris Green Hydrogen undambo unyam unatuli tapu liwango liante kerwa muka vyuti rapo nkamba daro dankara pamwe. Mupau kiri mkunda toero wa baseba, Raymond Joseph, kwa dami kangudu muktuli tapo proeka inyamu mwaka antano dakapito. Umewa wane kamba atiro daktunda kulipangero, kumbunga yalikuwa mwaliandia dapa ntambo ya ujuni, tani kundango ya mkunda wa baseba. Mupau kiri Felicia Motinga kashungida wananchoka, Yeshi wakujambiri wawane maunongo tani watameke wipata ona. Munongo noni wewi yantekirwa Robert Chambuku. Kayu itashi paweno wawo watura kare dimulihu tani kawatapere na kutamuno na hektera murongo. Umo watameka ukuna madamate green paper tani kachama. Weno wawo wayangura kare beetroots. Tani kwa vitapira kunkara pamwe ododa pumbo mbatiro inya. Mafana iko akarapo akufufura shiruwa na shakuweka nkuku, tani shiruwa na shakuweka nchwi. Muka vyuti rapo matoko meno antateko, umowa na pameke muka turapo ndia. Mwanamvari wa Malawi kayu itashi, kuna kara mayuwa mane paliwango lya musina, ya kwa tiramu oli wanatuli tapu ya shitumbu kila shawa ntunda wirongo owe anakujuta kuirongo vyao ya mvarira mulimpopo muktatira murongero wendi waka umuyitire utunde kumbiro karelipo ya Malawi Mohauteng uye kayu itashi uye ntaniwa mwe kwa watanti reshi wa shwedi murongero dao pambiro karelipo musenton umpo wapera mine mbesha. Nampiri weyo, nguru walimpopo ndokotora popi aramatuba. Kayu itashi matokoro amwe awanambari wa South Africa wakutapa uturo kuwa ntunda wirongo mumawango hao. Kuna kudito pita shiruwa na shawa ntunda wirongo umwana tulitapo njendi tito dakuwa yuta kubirongo yao. Aramatubo kayu itandaka inya mruwede urashiruwa na shakufuku nya wapolisa na shitambo shakanda na udito nya mshitata shapolo kwa name. Wantunda wirongo mafere matatu nadi murongo ntatu kawa kwa tamkangili ngili ka Capricorn. Watoruli mu Atlantic Archipelago mu Sao Tome ntani Principe. Omo wawo anatura shi kwa kara mshirongo shau demokoli wawie unamulikuru ngole Afrika kawa kara na matororo au presidente. Presidente owa nakashai koshiru wanashendi karumbatana na Nito Vijas Di Abrium, Mohamed Mbongarero mparlamente, owa na wano makwati toko akutundira kwa mkuru mene.

opaukiriri wangu Recto Werera Vetnik Kapita kayuita kuwa na mbudi wa AFP eshim viri dangurangura yo na shunda ha kapa monekeshwaro shakushete kera pa mabangu aktowerera mukonda shivantu wahora kutorora metaha shirongo shakaliro mukolonyo wa putu mu Gulf of Guinea shirongo ocho shakaro pamurudi shakaro na bantu mayoyi mabiri wakara na bitimu itira omumbunga dakukarera dashete kera ko kuupa ko lipangero rambangako na mishoro kasha mwaka wa mayoyi mabiri na mwaka rombiri na mbiri mwaka vita walipangero kwa shahana wirepo. Presidente kwa kara na shiruwa na shashinene. Nje wakushikare rapo, tani nje akaro na shiruwa na shakuyuita veta odo na pameke. Mwona nkondo na unche kwa kara maoko ankuru menestera. Chenesi kundereko kandidete onga wanomayui akutika kupresendadi murongontano. Nga uka kara nkashimpe matororo mayu wa muyu amwedi wa shuwoedi. Lipangiro lya Cameroon kali uitashi kulikatuli tapo shiruwa na shashinene. Shako upapo mutero wapira kufuta wahame na ukuli uli tole ngoro dopanje ya shirongo. Ministri ya mina fabrika tanima kulito ama unongo kone ito wapa shinantani. Tani kai uita yoku hame na vitundo mwayankamba daro. Odo watura pa kambanja ngera da fabrika omuya neda likushuwa lepa kachi kangoro dom. Odo wapame kantani uwe watu arapanje ya shirongo. Wanambere oo kawa yuitashi udito kapuna kara kungoro do ododa puangano. Enengoli kuna kara kuhiramo oya pira kuwana hiramo ya kutundira kungoro dodo wa ulita. Tuara mweta ya Cameroon kuruwa wakufutita mutero tani waruwa ni wakudimurudi. Kwa kara na vitumbu kira wawo ya kuno menashi ngoro do wanahepa kuifutira kuuto wakuituma kuirongo na kopeke. Mkonda shivikepa yumwe kapia pitira kuruha ruwapa weta umulipange roo kapia wanamo vimwe ya viyeramo ya kutundira kuviulita vinya. Lipange roo linatuli tapo nkamba daro dakuwane kaviyeramo. Irishinepo munda ya shirongo tani panje ya shirongo. Umwana didi liki maroha owa na shenduka. Maroha amwe kwa shenduka mfuto ya pakachi kamwaka wama yume wiri na mwaka rombiri na ntatu. Tani mwaka waliyeri kulea maliwa, mwaka mayume wiri na mwaka rombiri anantano. Popa uhura wambudi, kumkaterira kunchima nchima wambudi, paviri ya rona mbiri, maumno Mwatu FM.

0: Meta mtereri omhakwa ya mebelina teremo na kumtambra kuma kurandu etu o mayu vitho. Fungu na dhitu na kuruwani saa kupitera kiho kudihonyi kuoko na thofochi thofochi, iwadi kuoko na ine thofochi, iwadi ine kuoko na iwadi kuoko. Tumakeo mbudhi shimekaru kukuoko na thofochi, iwadi iwadi iwadi kuoko. 061-291-2475 tuma SMS ku 6225. Mayu vitho audio makurando tunakuenda nao kengeno kukuruwa nithakeho ruvedhe oru rudipo podioshi tu tume mayu vitho etu. Muturuanthe ruvedhe runo tape mayu vitho etu kengenone minute di kuoko dha kupita kuviri dhodi kumi ano dho wadi. Halo.
1: Meta.
0: Ewa, meta nao.
1: Matumero ruvedhe. Marungu Christofu. Eda iwe kastinyando. Muhanga kanifimbudhi ongirishe the New Mountain Church of God. Naku indavene kutapa mayuvitho osikuru gungisetu esa karanga koke hemaka ndi conference conference wetu oja unumoka nganya kukarele pisha ngondo kia hone mseptemba kumitara oma yuwa shime ngatumbo yuvisekeshi ngomu diwa mwenye pamo ya ngomu kuya kuya yoi ingi kia humuna kushana kwa kuyuwa kwa yoi ingi ndi amamuna kushana namu kuya kusienda so mwahe ya vene muna po kutambora kadiko mangirisha atina taura kwa koko vene kuya nutuku kariseko nutuku mwonse nutuku kengise ini yotio iha ya sporofiti kukukuru kavene pa ufupi shimarungu Christofu heida hivyo kashidinyando mkonda wa jangondo muhanga kanithimbudhi ongirisha the New Mountain Church of God in Zion na kutapa vene mayumi so kupukura vene mabranche etu a New Mountain kutangira havo shangondo kake headquarter Gambimba na Makandu eshi firika fetu osi tuakaranga naso kehemaka ndi sikuru gongi fetu conference na ika kuna karere mjango dio kushangondo ndi kuparanchi wa shangondo yoku hatra kiyo kuhipa uraitwe pranga kumaparanchi ni ahene ngaiti imi yuvisa maenda ruvele shime karo tuna kuisa matawe mwahea nama muna hindi kuna kuhatra netu ndi kuna kara netu kumokuna jabwa na firika sino mwahea nama ikaro muna po kuisa mkuyuba kwa kiyo yingi kumapo mwaka New Mountain mabrancha ya nato ya ora mwini waneke kundomora zino ku 081-80-86-176 nomora 081-80-86-176 matumerangesh maizi sana yu mbeza nao
0: hewa timbi kurona festo shikirete na kutapo mayu vito kwa kwa teramo mkuru humpa wadhiriku mukuita wa foromani na wa kansel vavo kushigongi mune mayuba 23 July pambere oyoru di viri 9 o'clock timbi kurona festu shikirete na kutapo mayuito kwa teramu nkuru hompa wa giriku mukuita wa foromani na wa kansel vavo kushigongi mune.

0: the whole Christian church in Fayon, Mukunda, Mangamba. The Utuna quit a care home of Tama here and Makaram Sioni in the Kuron Dundu. Utuna quit a care home, the Mako Mawadi and Rana Grandako. The Diko, the Jamina of the Diko, the Yawihaman say, Awane Hatanyaki, Diko, the Yawihaman say, Awane Hatambola. Wakuna kwa tatara matao mwahi ya mwakara msioni kikunda kuroo nzundu jiza kito kira mwahi ya mwanapu kita na mwakara madura kwa hati ya msioni mwanapu kita kwa hini badiku njiku ya jiku na tau lato iho wapu yenda kwa shwa ya kemua na wani uwa ina mwani kee awone kwa jesi hamukupi Claudia mkano ina mwani kee mkongo ki Salmon wakuna kuku kashini atamani ya mwenye kosma jiji ya njika kika jiji na chara kwa mkenda uta ngongo ina kuwa kiramo hai ngura sele kima nini wana kutapu mayuni kwa wadu pesu kwa kushua isa na nisi ya mpochini hau gato kwenye kwa kwa ngiri kwa the whole Christian church in Kayuri mkunda mangamba wakuna kuita keho mako mawaji ya nuhana kwa randako iko ya wita mwani kwa awone kanyanti iko ya nina mwani ke awole akamu wakuna kuita karo maka mwahe ya mwa kara mtiyoni kutindari kuro entundi tiwa ito kira mwahe ya mwana kutiki ni mbadiku njike ya ziku na kare lako na mwa kara mwadira kuhata ya mtiyoni na kutiki yo wako ya ndaka chwa ya temua na wanduwa nina mwani ke awole hodi wanuki mkupi Claudia Mkani wika mwani ke awone kwa jiki mkongo ki Salmon ndani jiki mwasea kwa jiki wako yu hii ni kuwa wana kwa namba ngao mwano wana kwa randako namba kwa kutani 081-34-350-0 081-81-80-0-8 kino hodi manamba 081-34-350-0-8
1: Sumuku Francisco ndi rediwi kwa si sambangu na kara pomkunda gwa maporeza. Naga madiwi so kukuhame na konongombe dange mbali adononde mada zumbana kwedi kwa pemba gonam. Domaruvara usowa gani? Na uhu linta ni uzera. Imbiri ngwa P04-23-123 P00-76-857 Ados tamba Y371A yoyonye tuwa ku tuwa kudivisa na mkunda da kundruki da mkunda Gwankura Nkuru urundu na mkuro asi nkenye ogu anakumona

0: ko akara kono uzera kuburanye kutugwana kono number 081-350-9495 ndi 085-56-3123 ano futo poziri ado kapi daika bantu Franciscus liadiwikwa si sambangu na kara pomkunda gwa maporeza kwa gama diviso kuhame na konongombe dange mbali do nondema da zumbana kwedi kwa pembagona Domarubara usawa gani no uhuri tani no uzera imbiri ngwa pi 0-4-2-7-1-2-3 tani pi 0-0-7-6-8-5-7 ano stamba YB-7-1-A Yonye truck divisa na mkunda da kundru kida mkunda guankure nkuru urundu na mkuro asi nkenyo ogu anakara kono uzera kupura nyatu guane kono numure edi 081-350-9495 di 085-8-085-56-3123-4 Ano mfuto poziri adoka pi daika bantu. Hello.
1: Hello.
0: Mayu vito.
1: Ewa. Nema kushinu kwe kuno. Kapusha anoko tu ziru wana yukareshi na tri yom gade nini. Nambri yoku pakirandi ya mshidora. Di nambri yoku security. Di yoku pakirandi linkuku. Kye kuno minahame nekuto nenango kunamba ino. 081-77-30-726 kuyukuru kwa vafupi na ima kushinyungwa kuno na kushana kutuviru wana kare na mbiri ya mgade nindi usikiriti ndi ya kupakira ndili nkuku ndi na mbiri ya kupakira ndi ya mshitora ndi na mbiri ya mgade ndi na mbiri ya kondakta keu na kushana kutumuru wana angwani ngoli kunamba ino 081-77-30-72-6 na kwara kapina ruwa ntanga yukorita ndi koka makanya ikarengo viruwa na yapa shi ngono kwete tonge na augusti owana hepa mruwa na atonene kunamba ino 081-77-30-72-6 pandu mpitu
0: ewa shide ono kuenda kenge ya makurandone mayubisode ono kuenda nao Veronica

0: no ihepa panona kwa kuhepa wasigimo mambo tabali kutunye mwininge yidona yokuwa akayo kuninga isinge nampiwa uzo nyabantu asimnono gwa baka na bamtara kenda taba msigi tupo makora yakuma kuzuanya se anona kosure kapak tompora sinkase ndi sendi aga diwe tupasi ngapi nan puaga ngapi nan kagwa na stick very nina kwa leba kaherera ndi kupiko baka ninka anuwa mkaka ende hanye kwa kubaka eno humwa mu mambogo bantu aba akayipwa terekere bambya bendi bali kwa kongomeka si mwaka iuyunga komonosa iyo yakuhoroka nyumo mu banona utumono sure asi udigusiri wo unene nene nene nene nene nene nene mwana bayi uyungo yefo wasi tahuririre apano ya mtara mura facial expressions ndi mnono makukuli kidaspara sendi kwa turonga si mnona sen mnona ka pumba mbatero mtara mumeho ngo dimburu wa musu ninge simwe maraka mgo tara na wana wasi isinge ya hara tom tara mumeho ngo dimburu aposu mama rasene ngo zoka zogere nendimo mnene taka kutante rasi ame yongandi na akara na yo ame yongandi na akara na yo po eno dimburu tamekele pena mara nampili tuwa kukonja kwa kukamba dara tuwa kukonja mara udigu waka rasi wa nono wakara maudigu wangesi sinzisa o kwato ihepa ozina waza wame wazo koka dogoro kera koko ihepa kwa tokuna wa iguana kupura nyowaka rapo hii wale kupure nyongandi wawe pure nyongandi nampili waharasi mukaresi mpapare makwafu kwa tokuna mpwatera
1: wanona wanzi owa kwa nekira na maudi gugufa nangesi mononkara pa mendokuli siga siga awa kwa nekira unene na maudi gugufa nangesi uwole po wamati ndi wakadona
2: statistiki kapituvura wale kuitantana na washi uwa wana wana karo wana kugwane kerunene na maudito wa mati ndi wakadona mara mkavi kenga ilava ueno ilava mati wa mati mba wana karo unene mumapata kufana ngolishi mumapata uwa wana kutunda wa mati wa yekushure kapi muna kara wa kurona shenishi nikawede kadidi ila mumia natanda shi wa mati wano wa mweka neda ndino kushure kadina mitiri nakusana shikumtere rabia nakwamba moranke bya pera kutere ra omanke ndinchebya karera nyandino mara na mono sumya mumundia nakutunda mato makushongo wana karomo mato mkuru na wana kamtantero shi sheno na endu kushure kafuma deke ba mitiri sheno na endu kushure karua ne ningira mumu ya wapera kuti simapata kufana ngolingo anishimpana kaito maudito akurenga shi vanu kewo badireka yuva shingi shao ira ba mati ni tanteshi pimwe ba shoro kureba karashi o mati ke pano mushivike kuduma ruviri manda dotano kapya amana nga mumayuva endi kuupa mumayuva maviri ndi matatu pakamita mati timtrenai mati vana kamba mbio ya karangolisha ame pancha ndina karo uye ngoli one panchi nditi kapishi shi wale kwa pake ranga mbili wa unyendi wa mwe panchi nditu kwa karo mongoli timo mumundi wakuro na kunuko ngoli wakuro na wagaunuka uwe ngoli mpewa gaunuka kunuko waenda ngoli asha wababa mpewa lina mpopa pa mkunda mara wa shungera na mkamali wapeke mara wa nane wao waenda nao kombe wakakwara nao mkafumu wapeke makura memba atero kwato mara nakara na likoro mara kapiba mpake ranga mbili wa likoro kepa riponi enda kukuwaka likoro kudenga shikwande vampe viruwana niruwane dogorona mano kuviruwana viruwana tani wavura kumpa mposhi nili posha ya mayuwa muna unke angashi kapina kuya kushure posha kuna kuyenda ngangoli meni karuwa nene ngoli wakurona eva papa kampako ngoli panu mana kuruwa napanya posha ntani nienda ngoli kudoro pa wali nikauro kukautura ndi nikauro kutunchwindi tani ngoli nivora kuyalia pangoli ishe mpanke ngangoli meshi kwato kushure kapisi shi wale uina udito unakungwano mumundi mwara kapina kuvura kuparu kapapa nchandi akara na wakuru nwe wakuru wendo mwako nga suvura wa mtumi na maliva napa napanya mara pakuya maliva ndi pakuya donja mumundi anashi tuenya kare yefuro pana hoko kwa ambashi ndi adoku dukushaka nena ndi adoku vura adi damu ya kadu ulite posha na horo kwa waleva peke nkavya na ringo sheneshi utura mpo uli anamono shu waleva na mtumi ni wale 20 cage kuvura tepremo shaka ulite posha ka ure wale mrora ndi wale akaure ninkera mbamati wanakutura unene mu makovi ninke bikorita na makanya vura rengesha tokoresha wale ndiana karu one time ninke kufana ngoli ipyongole nakabyambera shi maudito kuna kara maroha hamba na nanchea omwe anakara shina vakadona na vamati kuna kuparuka bana kuparuka na audito
1: yakarasi yawo ku paruka hamba re paru lyokuli sandera nambilinga mamu masu gusa kwenye yukuni ngasu kwa kupita mwana udigu tani kuvura hena lika reparu lukuli sandra mora kwa togwa kuchira ogo kuni ngasu walese na rugana yuka rangesu kuvura andu kirenge ndi kuvura rugana nge yungandu
2: unene ngoli kuku sandra ni kongoli kuna karubo kukusandera kwa kurenga shukura enda kano marobu do wale do ngura ngura mara kwa tonga mpura sumu koko.

0: kawendi tani vamwe kuvura ngapere kurara mumundia aende akarare mandia vaunyendiko vanakatokora na vaunyendiko vura kare shwike na shinche kutundira nga mumundi wapeke uko kwendi tanko wana vura ma ndi wale vura vikare shoko wana kutundira kwa wale nko wana kumpadondia na hapa nyanka shimbe vaka hita ngopo shwe vinyana mchona kutandashi kuna kukusandera mara kwa tu wavuro kampura shi kunika weendi ndi kuna kuyenanga kushure ndi kakuna kuyenanga kushure ndi mbiongoli vyo
1: Pamwe kwanikira na wawa wanona wakara na maudigu kufanangesi omwa kuvura kuwa kwafa wale kusiku ratupu ya udigu ogogo mnona
2: asimo kwanikira maudigu karangoso kutarura nyasi inke wale ya karapo pomoho to papara nyasi inke wale nchima nchima zarete sapo udigu ogogo mnona ya karegerike membo momi naku yu yunga ifuro wasi wakuro na valiga unuka makure puro talika wizai mwanya mge mrongia singesi senia soseto valiga unuka Banawe tu na huku zundu irandi. Ndinga putu wakubwa rugana. Moro momu ina uyunga mtosi. Wapawa urirewa nzo. Wawirire nzo vuu. Waiwa uhepa. Banona ta waka hepe ramonye. Banona ta tukawa hepe keramo. Ozinaka pio kubwa treiso kuwa kumakuwa gwana. Oguwe. Ntantenye ime ya horo kere kwetu wasi. Uyewi na waa gendi. Pena waa deploy itawakua itapena waa gendi. Walio gumkadita ya kwa aramgara ata mretesa wanona wabali watatu kumpura asho gumkara ige hile dina lindesi ige tombo limu ilu wat diva saa wika pinali diva medina lindi leo tupu tombo ilo na diva unene wakere kono murudioko na huko aturetera udiguo unene nene nene madina kaptoka gwana vamo idogoro na inangesi nakara na wano na watatu posure zange waguya wawo wakwaita kapia wavuru kugawa idokumente yao wanono wagwa neno mvarirwa wanono huko wakara tupu nyasi momambogo wakurupe oku wakara velike mumambo oku kuligau nukanyo kono ndino wa kutantoye furo unelisa andero soe sakara sininge sosi nene nene moro kwa naziko mnona masiku oku wakanuwa kwa kari sandera tupumo yunga karuga noko kuwizako sure kutarogo mitiri ndi atarogo ye furo ye akara mumtego ndio inatupuwa karuga na kuina waka tunda makura eliro ngo mwato nampili ampe irugana kwa topename ninge ngesi duge nyonga ngesi aho kwa to buke ame nampi okaso tozo buke ozigave oya pena kapto vurusanye mitira so o habare ke sure nazinye no buke no prim no provision ko dira sto ape no buke mara no pena wale sene wale ma pe ko rumwe tu pro kwa makoba rande ben mara ugomno na kamgaruga na iruga na indi ngaya kara tu pasha ge sene sure ziba ku aku biba ku yunga ndiro ngwa ba ku yunga kukara pwe ninge le mso wagani ko meo zendi yendi kwa gaza tu pasha pana tunda ko sure ngapi mnaka pitamu ngapi nyumtua kutaratua kuwa batera tutare tupunya shoba nona nyowo senensha ge wale ozina tuwa dimbura so wale kupi waza mpito dakara ponye tatu paparanyi mokupapa romota hai kwa kukwata siruo ipo gwane na wana wa shogo mtu kupi akara unene wa mtu kwa kuzama usimba haba tuwa kupira kugwana wa barutano mrudi waza maangoro kuo tuwa kupira kugwana anuwa waza mochuarongo kahanja vendu kadogorongo so gawano mbudi kwa wanduwaze kwa kupapa ramkadige dineri ogatundapo mkunda gongandi wanawe ndio ngandi kwa kugwana makwafu mara udigu wa unye tuwa kugwane kera na wasi apana wazuwasi kwa kupapa parakosure vamwe kuchira asingoso wa rapo tangia si nasiga wanavangi nanyose kwa harasi awize atu kwafe ipotu tare wanona singapi ya mnatu watura mora ministri zojenda za turapo nike sene mnona kapiba karanike kwa tupa nongkondo tuchange ashogo mnona nketua harawa muruganini wa mpapaere shelter ndi ndi wa mpapaere place of safety ndi kwa maudiguendi wa mpapaere kuna akamtura mora mnona gapumba mararo ikowerero nondia na inyoyo ngoso makura seneto aigwa na nyoya sinke udigwa gogo mnona useta tuchanganye mbapi rozo wa kutumburasi mbapi razo referral tuzi tumenyo kwa ministry of gender wa gender waka tarure mwenye singapi ya mnavura kwa fogo mnona tawa ya mdamu na ponye ndi ndi tawa uizamu na makuwa fogo peke na wota waya manesa kwe kuruharu wao waya change no, no ninke dawodu na waya tarurura mawawe na waya guanamo yona ya tokoranya shogo mnona tawa mdamu na pope wango ndi ndi tawa mpapare ilu kuna waka mtura kwa wakuro na wana waka mtura shi wana mtaka mesa ndi ndi tawa mdamu na poto taliwa mtuare kewango liwa kutumburasi kewango le popero
1: kwa wili wanona wami wakuro na walie waligau nukaye waza waka kara na kopeke walie sanasi kwa kwa nekere na udi kwa kufanangesi oguwe kuwazigida tomia zogere nye kumenao ndi ngapi wale nampo inki ya zvurukamba darako ya sure.

0: umwe go bakondise na spepinya akara
1: eh kubazigida mara narunye then tande tupunya skwange ko vagara kapya bakatuka toya monasi apano mzigida mnona ta yakutantera shotate poveli nyo ina wapirapo tugwe dozo kesi na kwara kuri feyanyo go mnono nane mendi kwa dogoroka gelike tupula reta gomati mumna tupuka uyungo nane mronga gelike wareta gomati otate mendi poveli kuroro kwa sepo uyunga yoku ningasi mwawazi kide kosure kapita wa hara tuwa papare reno ninge tu papare gomati tu mkwafe mora mnona nondunge tuwa hara inga nwaze kosure nage kuwiza kosure ahuliri renkezu wa kumpura na ninge nyamilike na kara membo inge otate ngesi onani wa dogoro kanyo nyamilike vareta nye kuzua shekoro lodo aliona ne kongandi lia kara papara tuwa iguana mohoma fe mora sene ninge vai rekoda mo system kugawatu madina kukuyu kilata wa iguana poveli wagara kapia wa hara kuhenya nana wawa uzeko ininge poveli mara kapisi nawe nye vasesu tudi oturemonye wakwetu mora umatu rugana mo education sene ininge ya horo kwa kapio kupita wenye ngo life skill teacher modiri nye no ninge dimwe dakara mono no, wakwetu wa porosi wa jenda wa spangero wa sinke kula to mlikwate so udigum tarasi ngapi mno mvura kuko hono napo kwa manyasi udigum singe wakara sene wakwa mena imbapira yosurongo tom turamo minister of home affairs sene kwa kalapa udiguo uwe rano isinke ndi isinke mora kwa home affairs napo kura kukure imbapira yospangero kura waka mpura sabikariteni imbapira zoko kira kura waka mpura singe nanye tom wa turamo mtarasi ngapi umwa kupongerero udigu mara dogoro papa kugwa na makwafo mara kapisi nape nye nawa mumtu pia huasi wato ininke ya yukirira nomzapa tompunduka nomzapa aye tomgwane kwafo na wanawa
0: kuliza kumenono weta dosorongo dogoro papa toku ya genderangesi odo daku rawi rasinga donke nye mnono guwa karate pupi nina luku ningas gakona kara mekewe rerolewa kurona wendi ngano gakona kugwa na uteku owa wapere gakona kugwa na erongo gakona kugwa na ininke na inye wale kuliza kumenono weta edaka rapo inki ima hara kufatu urako inki ima hara kudivisa kwa kurona
1: moweta nyozo wako tanta nyozo wako tumburozo ni huguware Namibia nazi yeza zidiva ozo Child Care Protection Act do 2015 kwa kutanta mwona wana wasi mnona goko hizo novura mrongo na hetatu gapumbwa mararo gapumbwa etekurolewa ikoverero nondia nepake rombiri kapitan diva nyasi nyose nye baturi sipono veta ndi nyose hambara atu sikisa mwono veta ngano nyustwa kupira kuirugana kapi yako horo kangoso tani mnono gwena gako na kugwana ihepwa toka imonasi imono sure de tu kwa zure seno buke kwa karano no file do nonzi wanona okupira ihepwa nokonda wakuro na wendi kapa mwona mlego ihepwa na wenye sikapa gwana ihepwa toka gwana ulembo kwa karamo wa antu 16 zinazinyao na zinyakuru hao na wenye kwa to ihepwa mara wa Namibia kapa kumona mlego ihepwa makura tolipura nyasi noveta ngapi nyomda kulizana yei ninki ngapi ninki yako inki yako horoka noveta vadi turapoda zera mara osewa siki simo wale wadodo noveta wale po hili yako tu kwata kapida kuzamo irugana na wanawa pausiri tukuse tupunye ngwende asi ze zakara po ezo mazimo veta zo mazimo zakara zo awu zantantanya sindito akuzwa tantanya simnona sepo asumba para nye kapina reporter me life skill teacher komberewa opoza wapera pozo jenda na kunye amenga kuvura wapenge stengeko nikare 10 months or 50,000 bail makura panori feyo gomnona wakuro na wendi kwa kubeka apu wakapa wako hara kuzako meho waka isikisemo oweo rapota wena wamwe wa wiza na waka wapura kwa kugana kwa kuvatuka kwa kuliata pevu kapa au weiniki yoyo ya wenga pinga pita wa ifo ferere kula kapto diwanya siku veta kupi kwa zaka kadere nonokondo kapiza kara nonokondo yoyaka moneka na wana wasi wanona vetu yoyaka horo kerangesi au kwa kusatupunya ina no ma unankondo wao astadu rugane hii tani rugane hii mnona kwa kutante rozina na wana wasi oyo yeni ya nare osa yetu ntani sige nge mo mna akara ngwe kwe haya nge kwa nirugane na mikabda kurugana na wana mara poto kugatura mo mara kapi kwa kuwiza ininge postafra ya kulikida wantua si vachire na wana washa ise puyo rugana veta tazi kukwama kwa mangesi ngesi kawa kupromisa tatu wiza tatu ya ninkeni mara kapingawa ya Monica.

0: asima tua kutu.
1: Aye froko gore gwedera ko.
2: E kane hara tu gwedera kwa kara tu pasi udigu kwa kara singano erugane no kumwe yako na karapo. Vakurona unene vakurona twakona kuva korongeda se varugane irugana ya omomu ya wapera. Ngwendi sene oyo mazimo opo yona dimbura po unene nene sene mazimo aompamwe vaidimbura simnona kwa kala nezimo tava horeke dogoro popo emitri apanoka vazigida oya vareke noso sinas process nasinye vamwe tava tova pei odono oimbapira vaze kono jenda na kunye noko spangero awo imbapira hena kapta wakatenguida kapito divasi udigumsinke wakarapo eruga neno tupu ilula dira karapo komaruhana genye pamwe wa mitri kukamba dara mara wakurona tuakona wale ku kapito diasi topuranye wakansela ndi wanangereka na wawa wizemo tu yalipakerere ipo ininke ikakare nawa mara wakurona sinka sao sesu mokutanta usili.
1: Usiku rano mbudi dima kwa kuzuva ikasi kuveri wanona wama wakuparuka mwamapata wakarasi kapa wakuparuka na wakurona inkana nye kwa karapo mapepe gao yo wale yaku ningisa yaku watengwe dako nyima nye mwame na mokachiko wanona wame uvurangu kwa nasi mnona gakara mepata na wakurona wendi na wenye poveri wale kwa kamba darako wakurona papa wavulira nyogo mnona nagesi mbeka pia kutompora na ima yena yoku wamako
3: asimpo wali wabanuke wakarangolishi wama udito ranga ya tunatoe nya urapano kapibina kutantashi walimba wanu ketu papiro wakuro na mumandi na wanu kewa mwewe na wakarashi uye vashe na wawina mpo wali mumundi ndi wali mumundi wa mkwiri kwendi akara ndi wa mkure ndi wa mkondi wa mkadi ndi mkure ndi wa mkondi wa mrume marashimpe kawa wana wawanu kewa kawa moneshi na wa maudito na wongo wana kupita kuya wa wanashimpe wawanu kenao mara teenage pregnancy tina kutanta ndi lena pregnancy po ilimo mumandi yao vanu kewa no mkuhulira nao shi kuna kuhulira vana kuhulira ndi kuduma kushure vanu kewa nao shimpe kuna kuduma vana kuduma na kudira kuruwa na shimpe viruwa na vyao era mumu ya wapera itandashi na wakuro na wamwewe ni ndi vanu kewa mwe wakarosh vao na wakuro na wao kura paka pitu tantango lishine udito na wakona hame nini kumkuro nandi ndi kumwanu kemweni
1: na pa mguwane kere na uwa vanu na urdirong uroku fanangoso kapia mungu kuhete kere kuhuruga na koma makwama kwa mwono kutaratara si udigwa kugwanekira na ugu mnona ngape mua akara kupe kuwa sikuwa kutundira
3: ya ashi obyo mbitaruwa nanga kuita mkuru onashe unamono ngolisho na mwani kolira ntandengolishi vya kutira wali kuruwa na viruwa na vendi vya shure mumu ya wapera ndi kuduma unene kuita mkuru onaye kushure tuya mpure ngoshi tunadimbura mwani ke unoshi vinovi ana kutira kuruwa na nawa vya duro kuwapera mumu ya wapera mkuro na vuranga katante saye oweo vya mwene amevina iva kumekumdi mwono kwa muwa wakumdi kumurambu ita ndia ye kushure shene sikapaya tika nga wangu oo wale udito wendi shene viruwa na shura weke pano kumpura kutu nedashi viruwa na vende vya ruwa nanga evi novi maravani kwa mwena wakamona sikatapa mausimba kwa kuro na shi walepo vya katika nga mumandi wakuro na wamele katapa viruwa na unene kwa vanoke mukurenga so yamwana kende awani wali ruwede rukurenga sha ruwane viruwa na vendi mwana kapi awana na ruwede mara mkuru na namrenge yowe pano yenda kunoka ruwa na vino karuwa na vino ila mahuliro banke bamwe kuamba benesi awe twene kapapa turambu itanga ila baba didi pongoli bano baba kondiko ne nchaba kurambu itara wali wili ne ndiwa iva karishi ne owe ndi viri yanga ndi unakatika pashure 650 ndiwe unakatika pashure sheneshe we ure wakare era msawi yema marate kuwana vani kwa mkutu ndira kusawi yema vahende ukasote marakuba mwana vene shovani kene ndiku kubindu ka 6 o'clock uye ndi mjira kare aiva kare viri yendi maravini kemwe tadiranga ngoli kuyuva shira unenepo vani kwa vana kuyito mahuli ilo mbaba pa pepinga mbaba karo pepi pa mandia shure mboka mwona shi mbonga shimpe wana kuhuli hilo kura panyaka pui wana na washine udito nukunuko na wako wakarela wewe natanto shi momo tu mwanapura shaye uvani kwa wana guwanikira na maudito ni mbo tu papiro vakuro na mumundi wakaro shi mbo vakuro nandi na wano shitu wakaro na watu mandi yetu na wano shikuna kuita wana kuita maudito wanya Evi tunaiita tupi shino stambo shakona kashitu ya timtre wale mna mstudio shi wakuro na vanya wakaro shi wawa washuwe li raba nyavanuke. Kwashi wakengeshi nchevi wafura kuruwa nako. Moreda na kuna kufuruka mnapura panyashini wakuro na wakarangolini mwawa ita kongoli wale shi papepe wakaranti. Ashi wakuro na vamwe kuwa ita. Mara dokonda donga wa yatapa ndo dakara tupisha a amene ni uduto wande omu mumundimo omanike na mtuwa liranganja simpe ndia kumpa pirimo makara shi uye panche ndia karomo pirimo na shunge rame kuno mara simpe mwanike kumpanja makura mkuro na karo ngoro kutimu tarango na yomu tantele ngoro shi umbondo ngoro wakaro pirimo makara shi ndia kudimpa mwanike mara umbondo kepano wakaya ngosho umanike ndia kapia duru wantanga nawa mara mkuro na mwivraya ambesha a kapiana kudia manganga tantana nja umanike vura udi mpe donja wale mshivike kare anakayasa weka ndia dinapu wenu wenu udito kunuko unakare ngonye tunakutantasa mara mwanike uheshi wakulia vura kakare na uheshi wakulia vura kakare mtu umanike anakutapa yorotu punja kuwa unye njivana kuyomo kapiti kudia mena donja kaya anu wakuro na umenga wakatoko ranesha atuna yu vuse isi mbio vinakaro popota ongole ngati iteko wale shimpumba wale ndi mkuro na umwe wanakumona wali koro wa vurotu pu wale kuya angoli ya kare momomundi haya wakalite kongoli wabanuki wakuro na wame kuwi mwanashi kuwi dimburo na tanu kuwi tambura kuwi tambura shi vyao shiri wiva ruwa na kapishu ningi wabuwa mkusu wili rabanuki wakakare panchao mara wakuro na wame shi mingaka ya venesawe kwa kumtume na tumtumine ninge nonjogo omia kugenda sikapia kufura kuzako sule nanga na mchia ya nyatupi wako kapiba mwana angashi dinyanji ya papa panchado kwa tu vidi vura kuruwa na nani ngoli inyashuhoro so unyamwanike bono kukara nae papipi nguro wa inyauna kushungira nae nguro wa utimtiri nae umpure yako wame na kushure hindi na mchia ya mi vinka kwato wakuro na wakufana ngoli mbunga wakaya ngona maudito mwanike paka wapa kama wana njapo hindi si mwanike kapia na ruwa na nawa simbe kuna kablemana kablemana asha wako kushure mke nani ngoli na kenge nao kumaruha hao shi wawo nani uwe ni cheva na kuturako nao panya mwani kia nakakara shuye panche ndi testi waliwa nakampandi examination inatiki papepi o mwani kinga dana wakatu mwana kwa tumkuro nao nyana mwana kumushuwe do papepi shi ya shpano shungira shitanko uwe no waru rako tanko yu wananga wakachanga testi yu ya nganti ndi makona kono papepi anakara awa yavani kia kukusandira makura payawana kukusandira panya pavana kaita njapo dao katika kumandi kuna kawa garapera kawa kawa garapera ngolinga ukarawe weni nani ngole tewakuro na naumu wetu atu tunakudiro kukara naniki na shuhoro na shinkasha wana wetu na wanawa ya na hivu pawa na amba wanyande wanpesha wakuro na umu kumafara mandi kundi wamwene kapishi na wanawashi kumafara nga mafuwa etu wakandu kwa kutea kuno kitadema umu wakara na mafuwa kuno muangola mno shetu pana shapu kawa na endi ngoli kuyenda pere wamwene na cell phone number dao dume kushete kera kushu wane kwa le cell phone number ndi ubele na kuwa wanashi oyo number wakupa not reachable rubede na runchea kapenga uvuraka wana nana wa mkuro na mukarenga shuka timu itere nayo kampuku rureshi udito otu na kugwane kera kuno na mono ye udito uno udito wendu tunakara nao
1: senasto tengura wale koruharo mazimo oyefura ukawasi ukawafatura pena si unene po senasi mwagwane kere no mno na akara nezimo posure kuziki dalakuro na wendi kuyawa fatuira wale kuvura kuwapa no form na inyoyo wazeko jenda ndiku pikona yona kumavega kukuli siga sigo kuna mvura kuwatuma nye huditupasi vamwe kapia waka tengura hena kosura si na iningi matu ndio kumatuma yotua kagwana kwe yotua kareta kwe ndio kufatangapi mara wale mono case dima dokuni nganya si mnono go gume guwa kurona wendi wadogoroka ano ogugumu wale ogacho ayuka gaza mausimba perepere kapia akara no wakurona nya akara nezimo mnona gukufatangesi suru mazi mkwa fangapi
2: yene kwa mnona gukarangoso kwa kara po ngende seso so kuningasi kukapura gender mura kwa kara no safety houses kwa kara kono safety houses makura kwa mnona mura tandioro ka ame kwa kere no case zo karangoso kuro kwa mnona wa gender wa social worker ta wa tere ta mguso kwa mnona taka kara kwa safety house dogoro popo kwa mnona apagaka mene sure gazi la tuikire eliro ngoliendi mora imo ya karasi tawa mtandra si after apa no mana sure zoge ukalisika mena kwa nyamuge kufuro ya simbe mnoge mara ozo service hena mora olevega kwa kara tupu evega limo itupu so mavega masesu kapitani divanya si kufura vantuna venye vafure kukarako ndi whatever mwe kapiva diva ozo ngende se so mara nasi ugwara si o wa teacher counselors wa mitri wa iungo mwenye wa wa idiva mara mpamwe na udiku kuyakara si vanekoro.

0: katita bahara kugaba mnona. Morata wakaninga zi haa, oseta tukamguso gomnona taka kara nose. Mara tata tukamona hena simpamo gomnona taka vare kanoma udigu. Kufaa gura, kapia kufura kuninga sikuwa tuguwa kumurera. Mara teo mpura nyesi. Ngoso, waningita singanota amurere inke ya horoka. But mbaterozo pozili. Yoyo tupasi ingende seso, mpamwe kukara siruo. Mora mavega maseso.
1: Unene po bareli bakorera banona mu mambo ke puro lina mwakurira kupura si koweri nye bakara no bakorona mu mambo mara simpe na kwa kagwane kera na maudi go karangoso aso se kwa dimburu ra si bakorona kadam na batekuru kyali ponga ikira batekuru obanzi unene po oma na obagara taya baponga ike marudigo kuli siga siga badamara wasinke kyare mbolimu makura guya awo banona kapia watu muyuma. Hapana wakara wanona na watu po. Wanona sewa ya sikinye kono teni na uko kuya monasi apa idona, apa iwa. Wanona kuya dimburasha o mama kwa kuhepe kerangemo. Ndiyo anti zange kwa kuhepe kerangemo. Ase ito ya dimbura masu wanona u karangesi na uko ya karanama udigo karangesi. Kufaura, ta duka membo. Hapana duka membo acho ayuke. Wame kugenda pevu, ngue kusuro zange kutunda kosaru kuya uize korundu. Purpadi. Moraka pia hara ete kurulia kara membo. Tandas kusure tafaura sanyi. Makure wa kuronga kwa ukwato sanyi nage. Mara wakuro napana wa monaso udiguwa wiza. Ta wiza kusure wamwe. Tawa ya rapoto. Ogomnona kapia kuzua. Mora life skill teacher pweli. Ogomnona kapia kuzua. Mora sinke. Mara panoya mwingi tika mnona. Ta kutantera si. Nukonde dawa ya uyunga si. Kutantera ngea si. Otate kapia kutuma usura. Kapia kuranda nonsewa. Kwato iba kubapa. Marame kwa kuruga nesange.

0: po madina gao ipo ga gwaniko kansonso ko harambe anono harambe ba kutambura banuna kapya wazi wape kuba mono banona nkenda apa wiza kanjandi ba mpyaruka banona mono paraka sidoma oko na kunyo tupo kwa vurukara kanjandi kuba zikida ndino katali kuhu katani kisinke mora mato line haro le kutekuro banona sinkasa ngame ni aponga ike ni gwani moyuma makura udigu wakara po unyasi kurapo to seirapo to yo karangoso kwanu na karangoso murana ge kaptaka tompora kosure kaptaka ninga isinge bamati kuingira mburuko za tau kapoka chapa baka dona ndoroko za toza tungunuka kwa tonuka ku kwa to isinge unene posa ne kwa kara kwa mazua gaogo ba kutumbura sigogo goko kwedi nona kwa uza tupu na kwa tona pi sokohi kapwa kufura kusimrandera mara nona kwa kutambura mumu na tupuka uyungo nane hamtenya si elikuwa takane San Diego elikuwa eruga neno kumwe tawa mtantele noveta simo no murugana ngesi marapa no mtengura mtantea siwa kweto ito akumona yei aota mpura si tantenya waku zuwa kuruganesa ozonsonso momdona tantenya waku ruganesa inike momdona tomu litantele marakoto ya kuwizapo waleo seba naveta tuwa kuruganesa noveta senatu di kowekeda tu disikisemo walinatu kahora kwa inike imwei yomwa kumona siwa no navetuka waku tompura na wako sure morae wonye wakara wakuro na mumambo banona wame kwa kuhampuru kirasi moraka lichange se harambe nona mo grade 8 akara neno nupara 3 wanawe ndiwa 3 gawachange sake pupa kwa gwana 750 seza wize pupa otomatika wize medem tani katambu ina wanawangi age mo grade 8 mnendi gumi mo grade 1 kupitua akara ngesi kupitua kuzeni wakawangri kupitua kuzeni
1: wame kwa kuyungasi wale wakara kuna wakuro na wame wakara mumapata wakuro na mimbo tawa murongwasi imono karangesi apana zako sure tawa kamuronga unankondo wendiasi wakara na unankondo ukufa na ngesi makuro gomnono mnaparukanga pi wali wadona ukufa na ngesi omwa kupita munga pi
2: oyota ikatengu rahena kwenye ose amikiwe unga mwenye nyose waku panzo nzozo nene mara yene yene oyo yokani hara kutumbura mnona adive unankondo wendi kapina ininka mkuro nana odire ku kumuronga mnoge ndio vure odire kumtekura yo inaka ntumbura si eruga neno kumwe dia kona karapo momo akudiva mnona unankondo wendi mkuro na nage gadira si ninge msinge va pulisira inavura kunyokesa nendi o ina unankondo wo ina kuninga si wokuninkirira mo vanona momo ina vakutumbagura na inye mgoli kadisi vava uyo kuninga si imaliwa yao wakona kuidiva wanona wakona kuidiva so imaliwa yao ngano kosinge na avura kuiruganesa makura wakuro na kape wahara wanona waidivi makura oso sinkase tu nyose wa life skill teacher wa ehungo mwenyo oso sinkase tu mora kuwaronga kuwaronga no rights no no responsibilities dao unankondo wao mara o unankondo wao kwa karamo
0: no inka
2: Oye inka imonye na ya kutandasi owe kapitovuru kudina vakuro na nampiri momo wakara nono nkondo doge mara membo simpe wakona kukura kena mbakuro na yene ya kumone kasi walie diro tupu kulizuva walie simpe walie udiwi walie kwaku kwaku sesu pandi walie udua tupu wakara mouzuni mora mkuro koweli wakuro na vamwe simpe kwa kutekura wanao nawa mara wao wanona hena nao kuwaronga kusure si unankondo dao kupi wao hulira kanino u nono responsibilities dao mara ava vamwe vana vanyamoge kapio kuwavura kuwatekura nawa kugusa sihone na gano mkuro na mya wapera ngano si mnona sena itaka tunda kusure komeozo kuningasi mnona avure kuruga na nkenye hii wale kumnona tango kumpura ko yoko hamena iruga na yendiyo suri nkeva vaka muronga tani nuhomwe kumsinge vaka agwana mnona nagia diwesi otate ndino oina na wakara nosinga zokatara nobuke dange ya kumone gasi mpamwe vakurona na osika vadiwesi mnona nofaka msinge arugana Irugana, no buke domnona kapea ditarako.

Vili zautano kuna koma koma dimbudi ogana kresa mauru stenzalitu. Suruga na sepangi rosokpame kama puku roo kwa siga wana mvare ya wamwe waho mane wana gwana mawa ogonga gwana kepangi roroma kwediga wali. Wana krumba sane kuto dinalamis Namibia milimamo igawin rombali na ntazi mwe kuna kumane sa lio mbereso kumeozo pakaze gwine numero doko ndama za von Bach Moskondo wike pita. Komite zizo kandira kwa ipangura mo parlamente za South Africa angagwa ni kilameti tatu. Wapwana kundi ndire tokoro do mpangiro zonkuro na mo Western Cape. Ngazi tokoro nsenes presidente Cyril Ramaphosa ngasika mika iruga na yo komite. Novo Nordisk ngatulisa po mchio guavu kisa gombilia kuwira osuka mitumbro Ozempic mo South Africa. Mo uhura ukwedio ku meruga neno kumwe kampa nze pakero mbili pa ukanguki asino watamu ne pakero mbili lopa ukanguki. Tanisi wa roso wa faa kuyuhoro kwa iwa liye kanka mwevumu Venezuela kwedi kina kasize rukire nisike kuma yuigata anu mafere gawali na ntantatu. Haga kuna kara madigombudi na ziwa madimbudi kukwa makopubili zontazimwe momo wato FM. Kara emendindiro lilikuwa mo leo kwa na mapukuro gomono nzira mipitisiro la Christine Sumbungu.

0: Stengo susu ampra kini gugwa ara siru ejo rutna gwane kireni kiri kwa mretu lio mostaura. Kiri kwa mo ili atuvuruku mretra kono mbudi na kuhoroka mostaura. Anonga mo mtupati ningani kakometu kagwane kireni mbudi esto mwapai kireko mretu kwa mretu tanko ni mpeko. Nambudi eto mwapai kireko edavurukenda hapo pwane inamu. Epangiro kwa kara namali kwa mogo kanda na anomkisi moimuna unene po kuwera ukakondo no kana. Imo simpe umampitre mali kwa mogo katura itamba no imbilingwa konongombe. Mokabango zoto kero wa kara namali kwa mogena ano wanayaga wako mbutiezi.
1: Eli kwa mori kuvendwa imuna ya kara sinongombe provejoru kwa kunana simpe lina kunana tokropa pangezi. Na ratu puku dimburu simwe esisa wapa dogoro papa ngesi asikutunda pena katu zire mo tupo kurewa ntwasi wa wapeke itamba awe ngesi kuna kumwane kanyina kumwaneka tunziso no mkunda tunziso waweki koza pomanga iya weto dimburu sisi ngombe nani zarepu iya karasi Sinziso vantu, ngesi kana wateke nye itamba yao, kuna kumoneka, ina kumoneka. Nampliko stauro no skama, ameko tondoro, tani mwono tupuwa sisi na ngombe zangandi. Ano imo yao wapera ngororo ngoso, veta imoza skama ngororo ngoso, imoza iharera veta ngororo, utupo kutavuru kuhichinja, tudi veta zene, ano nye wokuzuva. Kuna kuiyo kisa, wana kuiyo kisa. Eko doko tupuri ya ule, tukuna hara kukweda puasi. Nyesimbe koveli wa mwe, awana kudosa kurungu idika. Kapisi kwa kusitamba, nye kwa kudosa. Konyima zoruwe zeto kagwanasi, emuronda tupuri ya skama po, kapua kumone kaya na sitamba. Nii, ososuronda ngoso moru kwangali kwa kusitumbura, kwa to sitamba. Nyeko kutupuke verera sensei ya karangoso simpe kufura kuiyu kisa ipo stamba simoneke stamba kwa kara nonono mora wali ngugu nikireko ili ya kara nonono mora zime tupu kesinyo kuwai kesinyo kuina A odono namba nadi nyentatu momda karangoso kares A za karako B, C, D, D, E da hepa kumoneka konike konomara zo niki diko koruturo sumuna anose kwa kara ko wai yo kwa pita no nomara ntatu yo kwa kagesa no A ndi no B ndi no C ndi no D na dosi odo no nomara da hepa kumoneka na adinye kuipa nda dekira awana kui siksa mo vanzi unene kapunatuvura kwa alzara kuma dina nye toi mwono tupuasi vana hete kereko ko veri simpe kono mkunda dakarasi wareka pia na stamba ne inapatoki ya wendo kumkunda guau aketa wende satu nungombe dendi taromona taka tusikura kumkunda na goteke angana kagwane imbiringo akwetu waka ture tira mapia kono gomansi gomansi kono wanga ata kuri kusiga sika marato atundu po mkunda gweni marato kumu kere nungkondo do kustamba da hupu koneina nungkondo da wiza makora kutusikure

0: tuweko tupimbili ngo oina kapia kumana nao marako kapia ganika ilikuwa mo eliliaka kara kumkunda na gopeke turugali nini kietu noruweze ipo tugwa nini na kwafo getu nagenye popo pumpunda kwetu za koro kera nanga ndi okutoko venduru dunungo ebeni
1: iya karasita venduesa hapana mana kuvendwesa makula taka ditura itamba nga msikura hena muka ture konga no himbiri nguanye kumkunda kwa peke
0: unene nye mwaya kara kuforo kanyi kaptan dianye okuwaki ya guananye nukondo dukia stampa konyima zoendwa adodo nukondo kaptavadi gwene komeho nga pinye kapi yako haratupukulizana kauke mwara kwa kugawa mbudi noruweze oruwezo wa gaozo mbudi ipo tuli wapa ikire ni natu enye ipo asi ininke na inye ya horo kire tupo popo po mkunda kwetu ipo ye ya kaere ngoso anone kuninki ra umbangi nii stamba kuziri mara ngombe zari ano stamba opo po mkunda wazi diwa na mwenye mwari diwa diwa saa we sirio ngombe mu mda kumoneka ngoso zota testinine mara nse tupuno zituara konyungu konyungu kwa toga kudiyo hako zari ya utuaranyi weta kakuturi ya tupusi mbili nguwe mara pamu ngombe kapisa soke na inye ina mehogo mbunga gopoko pompunga hara pamu igwa gatu kwa tesa kono se gatu kare seko umbangi ya sisiri e ininki toa kumona uhunga igumu kwa kuimona momi ya kumoni kai mungoro ngosa ya
2: mantu wagwana mawaga oke pangero kapika gwene imaliwa yao makwedi agam hii wagwana gwana kukwedi kansela gumkunda horoero gwe mkwe akarako nombuti ngwendi zezi
3: ehi tunawana makono kifero kumberewo do ministry of gender tokupake rafinga hanuke akurupe noha rema ehi awo kuna kushua akengi anashua mumberewo kuna kuyenda kuzimukunda doku kutiatia edishoni kakone katoya ya pano mukakona karua na yoi he eyi harua nanga mumberewa dhao teshawo kuna kuyenda hakachangu rurehanji kawa hawananga maua kuhurumende hakurupe wetu awahashua isa mumusistimu endi muharema endi hanuke joi hea ya kuna kuyenda wa hakairuwa nepo pahana kuya kwa joshi tuyende keho tukuwane nao wano makiti kuo mawa eti edine marako hanuke hanuke haka shure anashana kuwa mwona wa ya hadiko peti hashimbe maraporti yao mabesi yao hati tushuaise hanuke mshure matiku tiku tutatere hashwae mshure dani shuwa tukawa kumiseko waya hadipo kesi kuhanu kekeho wahana kuimbera kumashure huku yeyukako ndi wa mtuwa la kushure zimwea eneyenaya wananga maua bada akamshimba yoye kongenyo isho shimbe report no birth certificate no ID oye kewe mkuru wapu mbapira ya ipwe kwingi kisa dani umkakumoko makurandao keho kunema na kenge echi diare ro manda ha owa numatiku tiku hanakumu pa omega kasha makui diare ro 20 julai omega nasa makui uwadi 21 bagani na dimwa uwadi bagani na dimwa uhatu 22 changondo na ditimba changondo na ditimba une 23 kangongo na kayanga une kangongo na kayanga ukoko 24 chamangorwa na chova chamangorwa na chova gesi kenea no maku kinjeshua kare po ngonganyi tukone kumudimu kisangambi pafunguna ikuma po wanuhaka shangondo na disimba hapa shu tukone kuku wanikera nao haka mbere

0: dia. Ya, eti makura ndoa yani kenge ya doa na yoadi mberewa kuna kumuyera popeti. Those are vets, the other gender dia. They are mberewa the gender. Kwa gender, yana kuyake kwa mkunda. Mkunda kezi tunapiri kutoya urapa. Tuyende kodo mkunda tunatoyo. Tuyereke kutere kakakuwa wetu tutuare kodo mkunda hanatoyo. Nge kadikemo, chimengwa kareku hakeera mumbere wa kudigundu, ndani wa kureta yoyi. Kodiyoshi, mwone kesi kutike kopeki. Kukisho kone kutuara yoyi. Eshi hakai roi ture imbapira yo. Uwa sikuma, mkuninga shi, tuiru wanekemo. Yoishi wohotu adira nga wohaka jenda. Diaro hana kupamu ziyo hatinda. Hana shua mumambere wa yao. Hana tuhenye na popepi. Iwa siku menena. Tuyende ke turuanise rubezero. Turete hetu. Marema wetu. Nakurupe wetu.
1: Asiru juruta turunduru kire koruharo warilu kwa mwredu. Omu atkataru ura asi. Inke ina kulinyonga nga momo sitawara. Ano siwiki sikiri kwa mwretu ule mustawara kuna haranye tukademene neko basingi. Basingi unene po wosina anoso sereve na basingi au kuna roroka. Nina tatukatame kanyi nukapura basingi wa wizemu mokuya tupako asi ngapi awa lizuhu apa awa roroka nye marasimpe faguse matokoro asi ngano tawatukire basinge. Ngapi awa lizuhu sepu wagusa matokoro watu ikire kusinga au wana roroka pitra kumbali ntano ntano mbo umwe mbali ntatu ndi parupero sms kwa mbo umwe mbali mbali mbali ntano muka wizamu hipuasi.

0: a 4. Kura kurenkita I kutwali dire diro kweni lamri hawo hamba hepa no kutwali dira vene nkwandi kumaturo vene hamba rashingisha maroro kweni nani nke kutwali dira kukuma uka poshi rutu naro na shana rupu yumuke marai kapuna kushana naambe tunamukambe kirefu mbiyo yo vene
1: tumpandure sili
0: mpandu
1: Hasi rwejuru simpeko dili no minute simpeko dili no minute wizen mo wakotu wa wizen mo atpeko mbangi wao wizen mo none mgawe koweni asinkia moro kira konta ningapu marizu ire inki atuare dere dogoro ike horu ke nainye oyom Watu FM Nalo
2: Halo
1: Tuwa mtambra kilikomu
2: Tati yoko
1: Tuwa wawa
2: Sia yeah.
1: Wamasiwi
2: Awo setu wa wawo
1: Ndangi.
2: Tupeni mwepo ningi asinga pili akare likwamu.
1: Likwamu letu neina kwa araba singi wa wizemo ba driver ba tupeko. Ba singa au kwa ku au ba roroka singi ya wa horoke ranga pumia gendere ika horoke. Tanise msingi asinga gea na roroka. Inke nana ya hii horoka ikarete sapo sponga.
2: Ye, ya wawe tu amluzu. Na si uku ara kutuwa kwa mwyo kusinga matua ngwe kombinga zomaroli ambangako nono indakepu nono iveko nono quantum ya ini ingisa dongoro driver akakare aloroka unene nene ngwe komatua akatua kutumbagura akakomamu nene ngwe akakatu tuno ndia dokureta mono Shoprite moitora sambangako nonono matroka kakoku katuta koka simba maholi kogalfis bai ya ini ngisa ndokoro muntu akaroroke sia atundu katimandi morundu aketa singe olietua katunda morundu pamwe mosivanda kapita kasika mataka pita kana kasika hena muna la kutumbra si motavi tasika meke na kauke ta randaka nike kendi ta turahambara ta turahambara nike metua ali ile monzira ano kutundomo nye dongoro waka sika kovalu sisibayi waka murondeke oliotraka aliendilio maholi seba murondeke muhona tazu uko konike kukoka wangu wa siaya anone maholi ngesi kwa kugendra wale kwa hupu 500 liter tanta ni kapwemu penanye to mono drive okonye ageta singi sinano sosire ta singi etu wa 24 hour mokusinganye olio eroro konye etu wa kutumba gura omwaligu wana drive eroro konye akara koko wa drive kapesa sikuroro kangwe momu na tuzi komapia tukaherere ni wale tukachave itare eroro koli akara koko wa driver wena wa singi 24 hao toka mwona driver kuina taka tame karuturu endi mokuroroka ya ire tisapo eroro kono mpofu toka mwona driver kuina sea guane kireno nombofu aye mustaura pena kapitaka na namo no udiku toka mwona etu olia kusinga apali ayukilile apali apenge apali ayukilile apali apenge nakora se driver kuina kakara nomaga no kukuni ngasi ngapi omunani rugana tata mike kubela hena muhona asi ai muhona ii mo marana izu asi oko nonja dapu momostora ndi maholi kapu tuti wakona kupange kovili zongandi apanani sika apapo masi pakara waporosi wale nila areko na kauke ina nipita kana nivizo koko divundu ndiko katima se muhona taita mura nage ngete sozo mostora kasidiva aye muruga ni kwendi ni driver kwendi tasikameke takarako wanu hawa hararepu makura apana akapindu wakuli kuha kwa mmeko spara tahulile metu watu msapi na siu kuwa rape na drive watai mtowara unene ano senga wa mninga si ayo yo kura ara ole singa tupungo egenda tupungo roro uya sikyo mmorundu na katimana diuni uina driver na ike kapia yu mzura kakumba yo imu imu akuzua siku sikape wango liongandi roli zina chanchuka mustaura awezi na liganda yu wali ema roli kawali kanali mbwanda vantu wanapire momatua ilwe roro ko ulo liakara ndiye pia kano liakara ko driver kuna kusinga sindano sosire di driver ukwa kusinga 24 hour
1: Simpe kodiri nominote tongandi.

0: What FM?
1: Hello.
0: Tu am tambra kilikuam.
1: Eh, wampando. Ngoro zetu zongwa.
0: Kiaro.
1: Kasi kwa kara posta fura zetu.
0: Si que squat tamé que no soy un gomtok vragutarura kovasingi ava ruganza mustaurande swasingi au martuga roroka eitwa yanongona simu airete sapo iponga makora nena kwara nye maumbangi kovasingi wawize matpemonya si opala singi se kwa roroka inki ava horokera inki aikarete sapo iponga na imwe ngoso tu
1: Yaki ya mwoneka poni ya saye, ruturo beka turuwa watu. Na yoya wapere nyingano kushika meka, usene mba teropoko waporosi wale kukura nyinga, wewe nyene po waporosi waku watera singapi na afra kukusindi kilo iposi keno oda ntuo joro ndeke. Mewangorina lukuri fosa nyosi ngerigororo werutuka turuwa watu karetese posponga songani. Ngana kuhenye napitie kwa waporosi ugusepodu digokusa na ngoso. Ipo waku sindiki renoora ntuwa rondeke kwa maweta zonzira, ipo tuwa kurete mpili mozoro pa zongandi, umuna avrakumburu kwa ntuwa kusikise pembo, makura weta za wapu orosi hao watu ngurekonyo kwa popo mkundagua wanyoko watu, ndundi po station za wapu watu. Na hii na wale kanda na koni ambara ma iponga yukuni kasio, imbo onowe na sirotuka tuwa wapu marasindoko kusini mikosi nje, na hii na nga vura kanda na poma ukoro kwa chiko karangoso lima, no accident to karasi odimo na sidi kura direte odimo maratoni sini niti mora me paro tupo konja se aye sena nerara menya muguna kuwera wantu wange omembo nkina wali wale sene mtuwe tupo kwa kukora ndiro tuka tuwa wapame kongure nguru tabu singi tupungo roro wale na ili tura skaji dioro kasi oweka peo ziko spangen dioro kasi etu omri ya kuduka nare kwa kuwedele raena uwera ongi na yele na driver ya director uramua mba mostaura kuninga kwa sawe na iku askaji upi nyozi yoko na iku askaji weka tozu kustanya
0: poo ponyopo
1: na yeyo ime aigu edere renyo mawera ndino accident dikavuke mwona pa noya mwona mostaura staura na misi iruwa ime seno stara komeo kuda kumona ngewe memamu marapano kashiko gomema pwato makura nseno otwiki lakoe noera apano mwona ngewe memamu makura eto tamake kuri atambiri kipe wangore puku wazo sputa sinele nare oreta udigungoso na yo ina ime iwa ire pesa po udigu yukuri fosa tupas na harani paru niye meparu ya ngeni nante ine inichi o inzi ipo niye meparu ya memarori diwa la suru ee yaku ire tamo ruturo orora diriku wapu ii wali yoo tu atura po sani ima si inche na zuhu ambara
0: wale maumbangi tupunye wale se ma ya muhoro kera kono ne ma singire umia huoro kere ya ire teserepo
1: wale tunike ngesi wale ni mnige ni kwande ni ya huoro kere nge ya huoro kere nge na mengwe yo na tumbura ayo rututa anzo zuhu kapiru awa hapa ayo tane singis na noso kumika tani ya mwono mwomeho mwabini katina kumwono kumwono zire na ngezo nunu wani rituma ngedanya manjama ayo sena mtukira kusini nika kusinga hata ikarete na ngesponga ntudini zapu kene sikameke
0: iya
1: ni dimburura inche yako haraku huizamu marari andi ndi inche nampo aye tanu zapura tanu sikameke karuoko kano nukena nakuri nyonga menakoruhuri aye tanu ya monopomeo kwa kupahuka tanu purakowa se inche yako horo kanyo wona pitura tanu njama ayo kukumona ngewe mdema momewa maari indi kwa pura ngewe wa pura ngewe wa kastoma.

0: notre mari, mari. Ye ndigwa kumone kasware poili tupe ya kuhara kuhizamo meho gange. Marangesi, we hasako.
1: Yeah.
0: Tani rondo mwe na weta nirubida. Nitare ina na mwono kapiona na singanyo ina sputa na singire. Tani singitu vye kuliwora nitare. Mpena ihoroka ndiga psena ihoroke rangi. Police station msinche ndi kupina nguwa na mbatero kwa porosi wa singikire ngei. Okuna atamba. Hapo na manager tani singiwe ni awe dogoroko okuna tembe. Tani guwana mbatu guwana kumwe. Injo kusingira na ina kuliwora ngei. Ama eru tu kwa kumwone kasurudura mkabla kuruziwa nao. Asa hawe singe mtukuna kaukeno mkafika wali. Hawe imona singa wele dogo rota nikafiko kuna tende. Tanika humbu urawa ntuwa nge tantengu urawe tanipuizu mkapo. Tundo poka pia horo kerange na naidi mbira oyo nani yo ya kurete range. Umaudigu mostaura mora tani ya mwono mteya mzi. Kwa kia mwona ye na po screen. Yezu screen ze tu wantano mostaura. Na yofika piruturu wa watakata ayeri kwa takana nana. Kwa mwona we nengene ime kwa kia imona ngwendi. Mema ukungwendi kwa kuhiringa na mwome. Na itraere ni kontoro ulea mwenye na mburakuruga. Nawe kwa skame kamba la 30 minute nita ntuwa kichira. Ayo na wantu wange na wa itambira smara. Weta zongwezo mwa rugana. Moranga hako mrisimi nikyo kwa ambara muka mwone wa hizi onanga no ponga kamba la ture.
1: Tumpando reseli.
0: Ipo mwa ikontora ulele awe mwa asingi dogoro tuwa ya siki mpando siki.
1: Ndangi ndangi.
0: Wani na setu mpandure konguro ya mwome.
1: Iyaro.
0: Iyo tuwa kwedele.
1: Mpando. Siri kwa mosimpe, ili kwa mosimpe, ili ya kukenda nkesi, ili kwa mbili mostaura. Watu FM?
2: Watu FM.
1: Tua mtambara kili kwa mo?
2: Weyo kuhoko kayo kukosa. Ya, natu ya tuhoko kira yo kwa enda ambara. Tuyendroka enda kama nana. Una ningira mai, kingi nuni. Ukuna kuyendane makilo nguwa hambara 200 shine. Na mehasha keo ne, nguwa nirari kine ndani posuni yendi. Kukura kwa ngijia, kuyenda pa filling station kukutarikirani. Kukuni ngara kusati kapo ni kumana kundi hapo ni. Esha haa, hapa sati kave diyu wame na kakuma kuya.
1: Yeah.
2: Oni kapiruke. Nye mane, kukupaka marono runguro ke kuna kangira diyuwa. Kwa hinga veni makilo nganji kwa kutanga nukosa nyi mane kwa kupambe kanga kamana kwa kuhinga ke kamana mara uwe kuna kosa unatura kwa musika uwe mongombe yu akare mundirao mwiru ne kwa mwona karo kayu wako veni mkwala ngangane noku pembe sako si mwepe adiko kina mwena tongrane si uyoni kesi kuna kumwona si kuna kukosa hasha parikere veni urare uturumuse peo nana didiwa podoshi ingi ya tuhoko kira moko samo alo
1: iya wepo mpepo
2: iya weke ngeo vene eshi ayone uwa vene ngeshi kuuna tuama hasha kuyoye kurupara no kuturumuse hapo ngambi minute ngambi 30 minute makuma hatu ndani posho tuikere hasha nganyu ukare ila ilashime o ndere ndere ya wanje wakona ukeho ukone kumona kuhuso yoshi mehone yesha anatua mani kadiko vene yoko na umone kuyako kaenda pope pepeshi omonange geira usiku ne kadiko vene kutongu rashi no kuna tamba katishoka kumeko hasha turumuse hasha rangwe kwa reta mayoyo nao
1: tumpa ndure sele
2: matumaru nao

Hasimbeko tuli tumende tonga ndiko organiza roweje rumo kuwizamo asu wizani moto azu maumbangi gomanzi omuwa wizamo antu watu peko asi hinke aiwa nikisa wa retesepo ndi ai retesepo iponga se wa roroka makura watu ikire wa singe. Msingiseni ororoka otu ikire simbi astoka ruga nisaruhuli hinke nampo AI kwa mako. Pitra nyeko mbali ntano ntano hombo mwe mbali ntatu.

0: Groazeni asir vejorot na guanekereni kiri kwa mletu hulio madiviso gononfa. Anos netupu na karakono nombudi deguo mnarautisa kupitra kumbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu. Ndi parupiro SMS kwa hambo umwe mbali mbali mbali ntano. Muka uizamo ipuasi mugawe nombudi deni. Kiri kwa mweli kuna kuli mreterako amegweni Christine Simbongo. Madizo.
1: Yeah. Ah, nyongola kwa nan madiviso akuta. Yeah. Ano yange kambinda kaneo gari wedu wangu wakai wanji kwa tela moneo wa neo wa yakai wakari wonge na ina na ina indombe wana walina kuta kwa kalenge kavo njalu yakai wa muhela wa kuponga bandu wanautokola hano halivango lya yangeleka ya IBC kuna huu ni wabushoko wabushwamako muwavoshe muna huu kufana kutuwa za kumitandanga kumazina kana miume ne chiri kacha ime ne watumbeka honi vitamu ime ne walitomeka honi chingichi ya wandu muwa boshu muna huku sana anga kunji kwa haka muya vingi ngazi ya hivi ya vingi kutosina uya hivi ya vingi honi paime na honi muli wale kaoni bawa tu na kuchangasa changasa honi batu mwona nguwa uya vingi watitu vihawe tu vihandeka honi apanya mekambinda ndiri ativi kwa sikai wana kwa tramone owa nkuru kwe diwa rokolea mbiendi kwe kono mfata mbiendi okwa karasi kadogo rokele muspangero sarundu njaru wakai wakari wonge kwa kumuzigida na mwenye wanekoro na mwenye kumaka hura mkare kwa Angola mkare kupiko mwapuku zigida zango wali tulape pemboliendi nehova wakai wakari wonge no zina indo mbwe pandu siripo na hulisa
0: newa hapanya mi Julia Chilombo na karamuke muna gama diso gamgara gwange kadogoro kere mvura ezapu kwa haratupu kudivisa one nam

0: kwa kwateramo sekurange yedina mkongo Philip Mbanze kadivi kwa sijamkawa kwa kudivisa nomfa dozi nyao mama kwa ya kanisi ya Nangombe adivika si onya Mbanze kutoa kupukururanya si nyambanze kwato kabadogorokere nkera kutoa kupukura maruha ikoro lietu one matunda kana unene zimo yosikuwa nyime yetuwa kupukura hena onkwa guyao onkwa sikuwa yankuru yetuwa kupukura hena wakwa ngombione matunda kaene di ekoro ya mkongo nkuru asi kwa nini mbudi asi oga kweregweni anatundumo mokachiketu ifeta tupukuru la kwanza di kene wongwazi nyakuru hao pezimo liaskuwi sakambara onzi jokono wako enini mulipukuru ya sintekuru za skuwi atusigi ogu gahopirepo wena tuwa kupukura na wenye one mwatudiwa asigwaneni madiwi so asi tamu jamkawa kwa zumbane sa zinyao onyamba anze ndi sikuwa ya kanisi ya Nangombe ano elinyonga meno kwa kara koskondo kembo rionane nyangoma yokuwa mena marongi kido natu mdivisa ngura na pinduko asikuwa kigendu uramo nyame natani ili Joseph nakara kwa mkunduku kwa kwa teramo heku range mkongo Philip Mbanze ya divi kwa si jam kawa awanakigawa nomfa dozi nyao awa kabado gorokere nkera koskondo anoyo yetu wakupukurura wekoro namu wenye ni mwatunda kana namu wenye pandambo no waka ume asi tuakara nanomfa domkurupe gwetu unene yotuwa kudivisanyi zimo lietu nesukuwa nyime maruhana genye agamua hamene kawangozo upu mezua kawangozo utokero nokuza kufura kusika mbudi ezi kwa kara wekoro yetu yosikuwa nyime ano kani wongkwa guhiao wa kwa Ngombe wongkwa sikuwa ya ya yohena tuwa kudiwe sa wongkwa zinyakuru hao wa kwanza di wongkwa sikuwi sikuwi za kambara ano nanawe nye hena avatua adili kutumbura matunda kaene mkuru kadi ogu muna liankowa za skuwi jegakere nsira uraza liankowa za skuwi hasi gwaneni mapuku urogasi kutupuko na uzuni anonye wantu kunali nyonga mene tembo poskondo tembo liamnao onane nyangoma ano yokuha mena marongi kido gediwo roko nehoreko natu wizamo tupu mungura na pinduko na huguwa rasi tulitamba eke nimbudi wanekoro natu wenye wakaome natu wenye asiyo yaka rako koskondo tunikiasi pandu kompitu ezimu natupenani
1: newa

0: Siya panyami Justina Liparu na karapu kambumbu na kamadiviso kunu mfa Adam nange gedina Isaka Veronica ngewe ogwanatu sigineina pembo pukambumbu iyo yunye na kupukuraba nekoro na venye asdivene asi oku iyo tuwa karana yum. Asi hapa nyame Justina Liparu na karapu kambumbu na kamadiviso kunu mfa Adam nange gedina Isaka Veronica ngewe ogwana tsigi neina pembo poka mbumbu iyo nye na kupukura bane corona venye as divenes oku iyo twa karana yo madiviso.
1: Hello
0: ko madiviso
1: yaro ati madiviso ka tundi na ni ogoga madiviso nya na hangura Felix ya biwa asingao Kwa madiviso kumpa bunane ana meri kwa hanyura ya diita si onyanga o akara konjitiki onane kati gire na mazua mrongo na gane kukwedi koku angiru gare akura kati diita nye mkwatape mkwanane kazi nyao kazi zao na kufurahia kumbra na wana wako majina kesi kwa Mungu mimi ukaifosi upeti na EDC ndio kaza EDC iko tu na nyonga hata ume na wale koro wa ndambo ni madire onane darura ana mari haingura ati yikire asenyangao tupuko kontunda zivu kwa yekua mina o diereko nihoreko nati di satupu maza ezua kugo nisike tongo asini nukuzi natanda tupo kia likuate senu mkuya ya nani kaitoki yali madiviso nyame angura Felix yadiita asingao andu nane kwa NBC
0: newa
1: andi
0: madiviso kwa nampa
2: ngurawa
0: ngurawa zenone
2: apanya mekano nina kara kundama na kwa tramume manyamu watu aga madiviso kwa nampa damu kuwao hamtenga frida na mtenga za kamsuni ila dii kwa shonya hela kwa kuziki da wankwa zinya wakwanza dii wankwa guyao wakwa nime wankwa zinyakura wakwa speaker dwe nyasi wana hela kwa toko na uzuni anona mfa kuna karere kwa kukwa mmao kondama hela antengu uramo apanya mekanuni na kara kondama na kukwa teramo umema nyamu atu moga madiso gamkura o adiri kwa shwa mtenya za Frida na mtenya za kamsuni adiri kwa shwa nyahela kwa kuziki da unkwa zinyo wa kwa nzadi ano unkwa guyo wa kwa nyime unkwa zinyakura wa kwa speaker diwe nye shwa nyahela kwa toko na uzuni wanekoro na wanda ambumu na puku ziki da konusa kuna kudili vera kunda matembolia mnao hela tando sene madiri soga zurika
0: newa hapa nyame kamaranga Elias Kankono na gama diwi sogonumfa donane njamba Regina Katau radiko asi onya vishaka nina edioroko mbora huwali ehoreko waka umenu andambo wabadiwire mnapu kuzikidamu. Hapa nyame kamaranga Elias Kankono na gama diviso kono mfado na njamba Regina Katau redikire asi onyavishaka nina edioroko mungora wali ehoreko waka ume nuandambo wadire mnapukuzikidamu madiviso kono mfa
3: nano
0: kuma diviso kono mfa
3: halo halo
0: madiviso.
3: Ewa, mpana.

Sí. Ano SMS zimasi arongoro networki twa kushana twe momothitu kadi mo itavura ngepi mwakutwa yara napo mwe mukengu ureposhi poshadi pamwe aserongoro network tokshana atwe mumthitu kadimo itaura ngepi mwakutwa yara po mwe mukengurure po shadi pamwe. Ano wakwetu wa mwasi kuna kwatithako, kuna kwatitako, kuna kukwatitako vya kujenda ya ndiona mbere wayo kapi inawapa ayemo ayemo mkuro na wawo tunakanderere. Si kuna kwatitako vya kujenda ya ndiona mbere wayo kapi inawapa ayemo mkuro na wawo ka tunakanderere. Nguro wa yenu wa ACC ngawa ye mu dimkunda wa pure wa foromani vantu kwa kuwana maliva ira vakurupe nane simpe si nane simpe vanuke wafutira wa dokta wawa change jenda waviiva nawa nawa pamkunda wasambiu pacheye. Asinguro wa yenu wa ACC ngawa ye mudimkunda wapure wa foromani vantu kwa kuwana mali, kwa kuwana maliva yira wakurupe nani shimpe vanuke kwa futira wa dokta wawa change jenda wawa change wa jenda wawi iwa nawa nawa pa mkunda wa sambiu pacheye. Si suruwesi simpetwa kuzakomeho omo na kuvura kumpako no SMS dimwe edi munatumu Runguro, atwene koko kujenda yowo matherenyi ohanuke nga hemeka ajulai ngo ngathi hawane hakuru wanitheko kukuchira chira kuimbapira noku dhinamo ikakume ku hakuishana. Si simpe twakutwikira komeho ano awakwetwa si arunguro twakavango tudimukeshi mbadi hatapire ruvedhe ro ruingi mukwitha hanu kumash muhatu hayuvithire eshi mwakwiye kuthigongi mukuoko yinyekeho iya ngo kaonda ya simbere matumero. Ose kwa kuhepa wakwetu kwa kampani zetungo
Za obi de

EVIT properties CC ose kutuchanga mawili $10 ose kwa hara labor ngazi zeko vaka muyungise kututuka gura hena poirugana asi tuduke ntani namba zendi zozo yova agava ponyeno nomora ngorova amekwa hara kupura yonsigwe nare twachangesa nyesimpe kwato jenda zomovenduka vakwetu twaroroka kundindira ame kona kuipura ku MTC mathimkati inge si kama hina ketuka watuka ena tango spena asi masimkati inge anakupira keya ku radio nane masimkati inge anakupira keya ku radio nane kapeza kuzubika na wanyezi SMS wale ngurova zeni kozigizi oku elierande so evu liavuka ntani evera lio network kwa kuwiza po 11 zomtenya yarasi dinaido no SMS deni odo na vuru kumgusiramo melikuwa mulietu lia mdukuli ehudia si karuoketu nako kana yatu kwa tapo suruwesi tunakawere nyeko uhura wali kwa mletu lia mdukuli ngatu kagwane kira nalio ntudi dogoro skando so kwa mako yose starara ijakara mpiti siligwa lio.

Ige Gazlam Acres, Gaza Gazlam Acres, anokamsika kachocho madogoro papangesi, melikuwa madetulio zakanaka kwa masiku. Aye, nasugura stoa tengura, omonatu vura kulipakira mbili kwa masiku. Kuzegura kwe na mpito, zotuma kundo, konyima tufuzo kumpako na msika. Odonatu vura kumchocho manawamo matui. Nani katengura makuratana mzeguire mpito mnumvura kuiza. Meli kwa mleo makundo. Suruwe singesi, tango ni mpekos na mkuno msika. Tamwa zange ngapi warundu. Asika api na hara. Kuzenda kumkuro. Nani. Asi kapina kapina hara kuzako mkuro makura si kapina hara kuzenda kumkuro.

Ngapi mwa tokwere utenda ngapi hasa tupundi? Manodoro padime ntudiru wezo rungesu wa hepa kulitombe era kakofi, kakofi noktunda pospediko. Nyekume kumarega gatua kara, aye nambilingano suruesu kwa turakoka body sheti na watu puu.

anasana so pura kena eko ihaku ina guardida na wa ko south kombinda kano he na sugu waras ngesu maudigu utenda nomvura dina dakapita ikapaku igwa na kasange si ya fu komfu kupata urakopomba nukpita smema tudi dogoro wale kwa ihayo 11 o'clock ndi 12 ii matua godisera tudi wakura liakura kurara bono nguo kulikutinika ii kutua konsapinge stiti maholi gaa kanka shu ayo so tuakara ne rago tuakara monodoro padimwe na watu po na mringano kare utenda nye kapis na wanawa. Kani imwe netupu mazua ga momuramba gwa mavanze. Momuramba gwa mavanze. Komavega gamwe. Oh, kupindu kangurangura. Pombando zetua itere ngenze. Yali kwata. Ne shu. Iko kuli kumwe kwa kara utenda. Akosena so zako ngesio gopi liku ikako. Tupino kasi ikako no kadimbura. Tupasi ayo kuna uizake vangole puku.

Era sisirosi imatua kuzange skomeho no minte kwa genda da genda kwa kulikoke rapena na nvuraka mzegwe na mpito makura mkunsire po veni o mahara kunda. Aye na sugu era sumaro mdingo noko nadie dosorongo sana mibia mono mdingo roko nadinye kia kwa zikuwa tekele wato FM. Rizuvenu fumas kume na DJ Star mwakiparuka kwa masiku.

Era sinamente kwa genda ntanda nimzegure kampito makura mwirugane momo mwirugana mazua na genye senema amana kunda tani mpeno msika odono mvura kupura odono mvura kuwa hundilira anone sembanda gwasinke.

Asia, sana sotara dina no movie doa Nigeria. Oh, mambanda kwa katunga mokachiko wiza mwe. Wakura za wabetu, wakutunga mokachiko watu. Tompitire, keuta ntazime ntazime, mbali ntano ntano, ntazime mbali ntatu. Nambilingano keuta ntantatu zime zime, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu.

0: Okay.
1: Okay.
0: Yeah, yeah.
1: Oh.

0: makura katani zuo kwa radu dibele kwa tupurumo di kundisengepo
1: akwato hena
0: kwato kabisa ni wakara krediti kwato ni ewa mbisa kato kira po nao
1: awa iti wa singe noruga na brasimo ni

kovili zone tantatu zone tambali kapisi zone tantatu kapisi zone tambali nyeviri zone tane kwa kulikokera kwa ihayo wili zomurongo kwi.

0: ngapi kongo?
1: Ai, wa wakamati.
0: Ya.
1: Ngapi la kutokere koruga?
0: Ah, wa mekwa haraba tupuko ruzenyo.
1: Ibo tuna kuikazara ruenja ruwa dimi. Ai. Dudi totura kwe sitari mdiro.
0: Oh, na ime yo karangoso.
1: Dani no vura kumona karuhenya.
0: Oh, ye.
1: Ehe.
0: Kani hara tupu braza nge?
1: Hmm.
0: Ngaroza MG.
1: Komaenzere kuma na MG.
0: Ye tora tupu ya kara kwa no mfenya kutuku. Ya tuwa mrena ni adi bagato kuna ni tora tupu mfenya kwa tu.
1: Asi ye wazende. Asa tu alimono ko. Lage mtu wa kuchidira mbogo ineya. He wazende.
0: Asa tu alimono ko.
1: Ehe.
0: Tudi wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Urim sawang muto kiri nindi kumbambi zau tokeo.
1: Ehe.
0: Tatu nduko tu gua. Tana sika postura za makampu mwena musdami.
1: Ehe.
0: Na sika tupupu kwa kakarwe kusikira. Njiku leke. Ore na mbenyo ntringa kukumbo kasu. Wino.
1: Ayaya. Ay. Ala yoyo karagoso. Kamati yeke. Woza woza. Wola wola.
0: DJ.
1: Zakadaka kumasiko.
0: Ngapi masudio.
1: Sima tupu ingapi yoko.
0: Uko itano kwa marinta.
1: To. Utenda ngapi umuwa fano ko.
0: Umu utenda nare pawe lire mwono nzuko.
1: Nanya tupu yoko arangoso.
0: Angoniku nitirepotu nata nge brazange.
1: Ehe.
0: Kwaku zapo mroro po kwaku zapo mbeli zange believe.
1: Mhm.
0: Kanitani zima wizamo ngumusi mwi.
1: Mhm.
0: Lina alo aro ndi mawato.
1: Okay.
0: Asi na Bibra.
1: Mm-hmm.
0: Na Sonia.
1: Mm-hmm.
0: No tunatanga tuntakara mamarin solumu onjamba na Josie.
1: Mm-hmm.
0: Asi no inanota atina venye aro ndi mawato.
1: Okay.
0: No nyama suga ara arangesi.
1: Mm-hmm.
0: Makura kangaro.
1: Mm-hmm.
0: Mwami lastus kumkwarero.
1: Kumkwarero.
0: Ya brazange.
1: Okay, shop.
0: Shop.
1: Okay.

0: toka sigita kabiri nanya toyo kufana ngoso woza woza yes ya
1: DJ Stavanya Mbunze
0: oka rako shambura okay
1: naku sabwe nangaka lako maforeza
0: ehe
1: tani umbiange nena nyaka lako maforeza
0: ehe
1: ane umama vange
0: mhm
1: ana wala siraka lako atimana tamayo seko tini
0: ehe
1: ani na washambura na venye na watini na venye na wakwanza danyo waronde mwa wato
0: okay
1: Ano na muronde mwa na mwa wato
0: okay pandu
1: garo
0: eh
1: anara enja sise no mwona ngeta ni chikumbesi
0: eh asi sene no mwona ngeta ni chikumbesi oh, kanoni to di page sage baizora. Okay, dan ruk tulira po izusa.
1: Idan te kom twin sun kwetu.
0: Mbunze.
1: Kanuni.
0: Oh, kanuni. Okay. Hello.
1: Afanya me kanuni.
0: Ehe.
1: Naka boshambura.
0: Mhm.
1: Naku grabo mbole tuna wenye oina ange koma foreza vashi nyunga na nyo posto tuna vashi nyunga o katolika mama sira kwa kativa kangaro
0: snoko noko ok nani ruganango sone
1: Tante con cuetu.
0: Paco.
1: Vaya, Idris.

Yeah.

Echo is my heart.